0: Og nå skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin, og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Det Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også... Det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land da, de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet det som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bære og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: klart flertall av innbyggerne I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har sagt nei til å slå sammen kommunene. Resultatet gjør at planen om en storkommune nå ser ut til å stoppe opp, I alle fall forløpig. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, legger ikke skjul på at hun skuffet over utfallet.
1: Det vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen 63,9%. Men det klart jeg som mener oppriktig at det beste ville, den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt, kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har bare I ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert for å finne den løsningen som jeg har vært I dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
2: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen oss I kommunene, men dette jo en sak som vi forsto allerede da, at det på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling I vår kommune når vi presset på ressurser sånn at det tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Det føler vi jo at det en kommunal oppgave. Så jeg tenker at, ok, litt skuffet går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner I Norge, som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det interessant å tenke disse tanker I mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da, jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner I fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve oss å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært I en kommune. Men nå det toget gått, så da det som jeg sa I sted, vi må ta nye spentak.
3: Det korte svaret fra meg, det nei, ikke skuffe. Jeg kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret nei, ikke skuffe, men følelsen litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men I morgen en helt ny vanlig arbeidsdag.
4: Nå vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det I kroppen nå?
3: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men I morgen så helt vanlig arbeidsdag hatt, så det når man bare får liksom brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det litt intenst. Det jo spennende, og da det som blir mest spennende å følge med på, denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
4: Ja, du var inne på det nå. Det ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt på.
3: Ja, absolutt, og det jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare

0: viser oss at her det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som reist I denne sammenhengen her, det har folk en mening om, og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
1: Den 28. mai siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte I Vestre Toten.
0: Nei, det tror jeg blir bare en helt, altså sånn I forhold til å... I forhold til selve saken så kommer det som en vanlig kommunestyresak men debatten hører jo også da hjemme der og, så, og da med ja, hva det vi vet nå om situasjonen vår nå som vi ønsker hva tar vi med oss av dette her ut fra de rådene vi har fått og så skal vi stemme så nå må kommunedirektøren har vært I sving og skrive sak til mai-møte. Men de har litt tid på seg da. Ja.
1: Nå har det vært 3 ordfører om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
0: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner I hele regionen her. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran. Det stadig vekk at man ringer eller sender en e-post og hører om hvordan dette, hvordan dette I prosess. For det så mye av det som foregår hos en, som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må... Ja, vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
1: Ja. Vi måtte spørre om... Tonje Bergum, hadde en siste hilsen.
0: Jeg tror nesten at vi skal si gratulerer til oss selv, også for dette har vært utrolig bra.
2: Nå peker alle 3 ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere I mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: Liten sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våres. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte da?
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalene våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånn som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, sier Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, I og med at vi hadde da slisa sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter skråstrekk private, det, hvordan det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter. Mm. Det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså, når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det. Og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den I kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje, det skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trenger til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres I kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og I denne saken så valgte kommunestyret I Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren I Innlandet fast at dette I strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn I et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo I utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra beredskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen allerede på Robert-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand I budsjettet I inneværende år for å dekke opp at det kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon og der vi har vekst I etterspørsel etter tjenester og vi har jo jo slikt sett I en Vi sliter jo med balansen inneværende år, og det jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innland revisjon. Uttalelsen nummer sin forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og her vi skal finne noen, det jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå I ettertid?
3: Jeg synes det hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså innlandet revisjon, det jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også I kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, så jeg forstår det ikke.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen I kommunen da?
3: Det ikke noen kommentar til. Det ikke noe med økonomistyring I seg selv. Dette en vurdering som folkevalget har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner I driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og, og, og dette tomte arealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og, og mente at det var en, en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der jo, det jo teknisk, det jo et tap som i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for, for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert etter på klokskapens lys så, så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som, som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Det når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

0: street hide.
1: Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk I Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitorvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Dette gikk egentlig ganske bra, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vil man legge ned verva våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det vi veldig ubehagelig. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegede ord. Jeg husker ikke han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk led i gang at Gunnar Ringstad, evig sammen, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til han nå da, så da vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så. Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: ja, det er
0: stor forskjell så vi kunne ikke legge det slik for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok 1% satt brengende ut for han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alla så är som var att han kommit sen drog ut i sin vär sine vi hade ju i styre lade fram styre gärna möta styre och så drog alla som en ut i sina områder som de kom ifrån och orienterade då på allmännamöten om där vi hade kommit fram till. Ja. Och så skulle det vara medlemsmöte på Folkets hus. Åh, det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til Trond Strand og sa noen velvalgte ord og så begynte de meldte seg på, ja, skulle på takbær og alle som skulle på ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Åh, vi fikk kjeft og det, rasende folk
1: ja.
0: Det som var da hadde ikke jeg tenkt over vet du. Hvis han hadde kommet igjen der hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det nettopp det
0: ja. Og det trodde han ikke skulle ha nådd etter at det medlemsmøtet der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtte styrevolium. Så dette gikk veldig, denne perioden der jeg stolt av. Fagforeningsmessig, henteringen sa det var kjempebra, synes jeg. Og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt, det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da då. Men jeg sinte folk her ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté og en fagforeningsmessig blinkskudd etter min mening.

var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Duon He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
3: Marit Poloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe I Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her I kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå I sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være I studio og spille inn disse låtene, da?
3: Det har gått veldig bra, egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår, altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
1: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, altså, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning I forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så... Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt I salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Det var vanskelig. Ja. Det var vanskelig å synge. Ja. Så var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Ja, det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja. Ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Hva søker man etter? He and Me?
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her I stad da, om at du har jo mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
3: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her først?
3: Ja, nå må lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen. Mm.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller? Har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo igjen at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig I kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så det jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Mm. Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I. Den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det nok mye inspirasjon som fra der. Det jo ikke noe sånn, det jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut. Altså, første opplag av boka var på sånn cirka 2500. Og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da. Så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den solgt helt greit, tror jeg. Mm.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket. Mm.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobber der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobber I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her. Mm. Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått at du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalongene betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte en 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle samme. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokaler her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden I tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plasser om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som

0: I Kalten, så her har det vært frisør bestandig.
1: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
0: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
1: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
0: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
1: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje? Eller?
0: Jeg har hatt mange kommunale politikere I stolen, men I løpet av de 42 årene så det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har I stolen. Og det resulterer I hyggelige samtaler, vil jeg si.
1: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne her salongen her om 10 år, hva ser du da?
0: Da håper jeg og tror at den oppegående og I stor aktivitet.
1: Lykke til.
0: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
2: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit I studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Kommunestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringen som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid da med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt og fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering. Og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette noen av mange spørsmål vi må se på I fremtiden. Reporter I dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise frem alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise frem den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn det ikke seniorgruppa liksom, kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å, bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og i dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensial I videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: du trenger.
1: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
2: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde man måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsiden litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også en kommunikasjon strategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
1: Ja, for det var nettopp en av hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Er det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
2: Vi så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på. Der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at det lover for mye på vegne av sjefen min her.
1: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
2: jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner, og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
1: Det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter, for det jeg har tenkt litt når jeg har hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
2: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde et julebord, faktisk. Ja.
1: Og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt mer om det?
2: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Rødfoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Rødfoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også, for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
1: Det noe spennende som skjer nå frem mot sommeren som du vil trekke frem?
2: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med den med å sette meg inn I prosjekter og sånn, så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting I den tida vi lever I da. Så det en kombinasjon av de tingene, men også få det best mulige tilbud for, holdt meg på å si, småbarnsforeldre som meg selv, men... så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der I sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
1: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
2: Absolutt. Så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, ikke noen andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per stykk.
0: Ja.
1: Fordømmer du ditordningen forresten, at det var ikke noe annet av i det. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn på østarbeidsfolket. Han trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja, det var den, men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt, og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere.
0: Mm.
1: Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, og var så ettertrakte, og kunne få jobbet i Nordsjøen på en jækla høy lønning.
0: Mm.
1: Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte.
0: Mm.
1: Det var alt for lite.
0: Ja. For det var 1 krona 10 øre.
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke utmåteri. og der var det mange, tur var 9-10 stykker til hus.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verste folk, ufaglærte, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trond Strand om du er jo bare formann etter her i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske, du.
1: Ja, ja, ja, da, det er ja. Det. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så. Ja, jeg tok på møte. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat jeg har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og etter en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og to tall, altså jeg og to tall, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, der var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som vi besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde vært med en gang da jeg dro til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader her, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei.
1: Så da Så jeg var satt der, var litt big boss i dag.
0: Ja.
1: Og satt på fly der, og så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskivel 2.
0: Ja.
1: For jeg var da såpass akkar, at jeg bestiller det der da, sa gutta jeg hadde med meg.
0: Ja.
1: Håp meg selv da. Og jeg bestilte tre like mitt kvikk strek lunsj, ja.
0: Ja.
1: Så fikk vi tre asker. Ja, det var jo ok. Tre asker. En år. Ja. Og løfte på lokket. Der nede lå den Freya kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja. Ja.
1: Vi ble lange i trynet. Og så var det da tre tapasserer som satte i gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid feil.

Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen, og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Mental Helse Toten markerte sitt 30-årsjubileum med fullt hus og stor stemning på frivilligsentralen. Over halvparten av medlemmene møtte opp til en kveld fylt med mat, prat og fellesskap. Glenn Sagstad har vært ute med mikrofonen.
1: Ja, nå står jeg her på frivilligsentralen, og det 30-årsjubileum for Mental Helse. Toten, det ikke det samme?
2: Ja, det Toten. Mental Helse Toten, nå det både Vestre og Østre. Det har vel hette det for noen år siden, men det ble noe Toten til slutt da. Men det både Vestre og Østre. Mest Vestre Toten, Ingert, er medlem av Øystat, det en eller annen grunn. Vi har det jo her på Vestre Toten. Så, ja, men det heter Toten da. Men nå kan vi nesten bare si Mental Helse, for alle vet dere vi
1: Der vi var samlet for et lite intervju, var det lite igjen av bord og stoler.
2: Ja, nå har vi hatt dugnad her og måtte ha lempe ned alt som til bord og alt for å få plass til alle som vil komme her i dag. Så vi vel, ja vi 52 stykker. Og vi synes det mye her når Antonia og jeg her på senior torsdag hjelper til litt og Men nå det dobbelt så mange. så det ganske trångt om plassen, og godt og vart. Men folk koser seg.
1: Og det skulle ikke stå på maten og kakene denne kvelden.
3: Ja, kjempegod mat fra et firma som heter Gutta i Dampen. Nydelig mat og alt, og vi har vært sånn 52 stykker, og alle forsynt å gå. Nå det kaker og kaffe etterpå. Jeg tror at det blir en veldig bra kveld, at folk mener det fornøyde. Og det veldig vellykket 30-årsfeiring da.
1: Halvparten av medlemsmassen møtte opp for å feire jubilanten.
3: 120 medlemmer vi nå, og vi håper på flere da. Hjertelig velkommen alle som vil møte seg inn.
1: Nå skal det ikke ha utlodning, er det rykter om?
2: Vi skal ha utlodning, og veldig mange av dem som kommer har husk på å ha med seg en liten ting. Og så har vi andre også i styret fløgge og tigge litt da, om å få noen gevinster, som litt, ja, fruktkurier jo populært, og så det vært noen gavekort og litt liksom åter ellers da, ja.
1: Mental Helse hadde flere arrangement som var åpne for alle.
2: Ja, det vel egentlig det meste det som det, vi kunne vel nesten ha kalt alt for kosekveld, for det jo stort sett det men vi gjør litt forskjellig, vi jo bovler da. Og så har vi hatt filmkveld her, og, men folk egentlig bare fornøyde med å komme og møtes, og skravla går. men nei, vi driver enda, og så jobber mot å få en egen stand og kunne vara litt mer, like at vi kunne hatt litt mer, enda litt mer å tilby medlemmer da. Mm, litt. Ja, de vil jo gjerne ha mer. og da går det an å gå ut til kommunen og få noen til dem til å komme og prate litt om gratis tilbuder og liksom her i kommunen, som veldig mange ikke klar over.
1: Tør du si noe om det mest karer eller damer som sitter nede på her?
3: Det omtrent likt, det både damer og karer, tror jeg. Så det veldig koselig. Og de fleste, alle møter som ligger på hyggekvelder og slik, og det vi arrangerer. Men klart, som Lise sier, at vi skal ha et eget lokale, for da kan vi ha en kaffekveld en gang i uka i hvert fall. Men vi har ikke noe spesielt lokale annet enn leie her på Hyresentral, og her det jo mye andre som leier også. Så da, men det har vært veldig fint å ha et eget lokale. Det litt på mer
1: Hva med fremtiden for Mental Helse Toten?
2: Nei, vi håper jo fremdeles på at vi kan være en organisasjon som står litt på markadene for folk som har har psykisk helse, har noen helseutfordringer, mye alene, du trenger ikke å være psykisk syk med noen diagnoser for å komme i og være med oss, men det det å møtes og være sammen og ha det koselig. Så enkelt som det. Men vi skal jo egentlig ha ferie i juli, men jeg tror ikke at det blir ferie da, eller vi bruker å kjøre 12 arrangement i året.
3: Har som regel et fint arrangement hver måned. Så prøv å få til noe da, selv om det ferie litt, så stiller vi frivillig, vi prøver å få til noe. Får medlemmer. For det mange som sitter hjemme og ikke har noe å gjøre, og da prøver vi å få til å lage en eller annen sammenkomst, og at de kommer seg ut litt. Ja.
1: Hvis de vil ha litt kontakt med deg, ellers er det noen mulighet for deg?
2: De kan ta kontakt med oss. Ja, da må det jo bli å kontakte oss på e-posten vår selv og ringe, ta en telefon da, til det numret vi står registrert med. På nettsiden vår.
1: Det flott, og da ønsker vi deg lykke til videre I kveld, og da håper vi at det ordner seg med lokaler og den slags.
2: Ja. Det håper vi.
3: Det håper vi, ja.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Og det var vår reporter Glenn Sagstad som hadde vært på 30-årsjubileumet til Mental Helse Toten.

0: god stemning, travle boder og fornøyde både kjøpere og selgere I Lenehallen, så skal vi ta en liten titt på hvordan stemningen var der. Det Glenn Sagstad som reporter.
1: Nå står vi her I Lenehallen, og det loppemarked. Hvordan synes du det har gått, Anna?
2: Nei, det har vært bra trøkk I dag. Det fem minutter omtrent før det stappet og mett her. Det bruker å være... Og det var det I år også, og det var... Rimelig heftig frem til 12, og så det fortsatt bra med folk, så vil jeg si.
1: Vi har jo hatt auksjon nå. Det gikk unna det messeparten da, som var til salgs.
3: Ja, det alltid artig med auksjon. Det jo en måte å få litt grann mer for loppen vår på. Da. Og så det noe som samler objekter, og noe som vi tror populært, da, som vi sorterer ut av det. Da.
1: Det til skolekorpsa I distriktet penger går til. Fortell oss litt mer. Hva penger går til?
3: Ja, dette et samarbeidsprosjekt mellom skolekorpset på Kapp og Nordlia, altså KBN, og skolekorpset her på Lena, Hoff og Kolbu. Penger går jo til drift av korpset. Det koster jo å drive. Vi skal ha en dirigent, vi skal ha litt utstyr, og så vil vi være med på litt konserter og dra på en tur, så penger flyg.
1: Hvordan det å få inn lopper om dagen? Det vanskelig, lett?
2: Nei, det rimelig lett. I år så kom det veldig mye, og veldig mye møbler, og vi har mye, mye gode varer å vise til, og vi har enda mer som vi ikke har sett ut enda, som vi setter ut I morgen. Mm.
1: Det dugnadsarbeid, alt som det lett å få med seg foreldre?
2: Ja, det vil jeg si. Og selv om vi setter opp lister at du skal være da og du skal være da, så ser vi da, at det mange som her hele tiden uansett. Og vi har mange som vi ikke blir kvitt, som vil være med og hjelpe til, selv om de ikke har unger I korpset. Så, og mange der som med I tillegg til foreldre I korpset, som bidrar veldig bra hele tiden. Så det aldri noe problem. Vi synes jo det kjempemorsomt å drive med loppemarked, så det... Så det veldig lite utfordring å få tak I folk, altså.
1: Fortell oss litt, når søndagen over og loppen som blir at står her, hvor blir de tatt?
3: Ja, det litt forskjellig. Vi resirkulerer en del. Klær og tekstil går jo til isolasjon, blant annet. Treverk går til forbrenning på noen galer rundt omkring. Og så blir det dessverre litt restavfall. Men sånn det jo. Det ikke alt vi får solgt.
1: Det en del forskjellige aldersgrupper rundt oss her I dag. Det en aldersgruppe som du tror større representert enn andre?
3: Nei, det tror jeg veldig god blanding. Mange ungdommer som opptatt av gjenbruk og finner seg både klær og husartikler. Og så det samlere som liker å finne godbita. Og så det familie, besteforeldre, tanter og onkler som vil støtte korpset. Så jeg tror det lett å sette noen alderskategori på dette, ja.
1: Nå lørdagen snart over, og blir det godt å legge beina på skammelen når den kommer hjem, Matt?
2: Ja, men selv om vi stenger klokka tre, så kan vi ikke sette oss ned med en gang, for vi har mye jobb å rødde opp at og sette ut at mer varer som vi har på lagret her, så vi blir nok drivende noen timer etter det, men da blir det godt å finne sofaen. Men så gleder vi oss til å starte I morgen.
1: Men da vel egentlig bare å ønske deg lykke til I søndagen, og så det vel bare å ønske de resten til de frivillige lykke til.
3: Ja. Takk for det, og så må vi bare takke alle som bidrar og leverer Dopperåttes. Det veldig stor giverglede.
0: Arrangørene meldte om at det var både rekordsalg og stor giverglede, og vi hørte Glenn Sagstad som var I Lenehallen.

0: Nå skal det dreie seg om noe som litt vemodig. Magne Berg, kaptein I Frelsesarmeen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarmeen på Raufoss I over 100 år. Nå det slutt.
1: Ja, og vi må understreke dessverre så det det. I januar så det, har vi vært her med virksomhet I 102 år. Og så har vi vært på Lena I 113 år, men der ble det jo også solgt I fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da I over ja, det ble 130 år da.
0: Ja, en manns alder med andre ord.
1: Ja, minst.
0: Men nå det sånn at skal vi skylle litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
1: Nå jeg en person som lett går inn I meg selv, for kona mi og jeg, vi har jo vært ledere for Gjøvik og Toten I 5 år nå til sommeren. Så vi må jo se oss I speilet, vi som ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå I hvert fall I rett I etterkant av korona. Vi kom jo hit I koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. For Frelsesarmeen jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe det behov for at vi bidrar med, andre ting ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss vanskelig å si, men vi har I hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
0: Nå det jo sånn at beslutningen den vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
1: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som over vårt nivå. Og så det et hovedstyre I Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmeen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi tungt inne I vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig innen, ja, inn I fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det bærekraftig. Å drive både Raufoss og Gjøvik, og den samme vurderingen ble jo også for Lena I Østre Toten da.
0: Men så det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
1: Hjelpetilbudet det opprettholdes I den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da det på Gjøvik. Og det jo ikke vanlig at Frelsesarmeen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand.

0: bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Mm. Det normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste frelsesarmé rundt omkring I Norge.
1: Ja.
0: Det vel en 350-80 kommuner, og vi I 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at For vi har ikke, dessverre, har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
1: Selv om det her trist, Magne, så det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå I mai, da.
0: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Mm. Med meget blandet følelser, både for de som... har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
1: Mm. Ja, da det slutten på en epoke, og kanskje starten på en ny da?
0: Ja da, vi samler glørene, som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik, og så har vi base på Gjøvik, men... Toten, uansett om det vestre eller østre, eller om det blir en stor kommune etter hvert, Toten ikke glemt på ingen måte.

0: Onsdag 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ilo Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor I bygd her på Bøverbru, som veldig stolt av bygda si, og som får til veldig mye, til tross for knapphet I ressurser, både innenfor skole, men også med de ulike organisasjonene og lagene som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres, og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil det alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisningen, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 timer, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ilo. Det klart, det jo masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så og det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Så det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskau Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskau Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har vært det. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Og det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så det kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gangsykkelvegen mellom Bøverbru? Og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at I løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststelle som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, og det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldring av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og I den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britte Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokal ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom?
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det er jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det er veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten kompleks innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssenteret.
1: Det jeg tenker da, det dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det noe med at målet vårt jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse og...
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste 27 år, og eldste 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Og nå har jo mennfolket endelig kommet etter, så nå vi oppe i 30%.
1: Ja, for det jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fysningen, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, altså, da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du, da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det bløtkak og slik her. Det mange som vil ha noe bløtkaka di?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, to siste årene da, som vi har feiret, da det veldig tomt. Så det jævt å feire en lekkvar.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå har du kringle og kransekake attåt da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, sånn. Det blir nok å bite til her og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her, da.
2: Ja. Allerede. Her det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
2: Ja.
1: Så da skal vi ta en liten prat med.
2: Her det Feelgood-stemning.
1: Ja, det bra. Ja, en av mange som her på Feel Good, det deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Er det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: For at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg kan svare på den. Vi begynte på Lena da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja. Akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Jeg får noe så det da.
1: men Magne Vlæsrud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kake nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Er Britt Marion ikke noe gjerrig?
3: Nei. Her er julbord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glaserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut av med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Ja, altså, vi satser på at det der om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrendes forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet lave med I nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, I løpet av året. Det var jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne vegen her ganske ofte da, når det jo mye bomber på andre siden, vet du, og da det lettvindere å kjøre her.
1: Hva de største utfordringene med støy og støv, slik situasjonen for deg I dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men noen, hvis man begynner å høre etter, så da kan den bli tullete.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder ta huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da det jo stakket gjerd utenfor her, og der sitter folk, og det var jo noe helt annet tid da, det var jo mye lengre mellom bilen, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, ja, så som støymessig så gjør jeg det, det klart, men det, du får ikke stoppe opp da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette I dag?
2: Det jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på det egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men for da hadde jeg kommet unna vegen litt.
1: Du har bodd I 40 år I samme huset?
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett, den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Men det må jo bli likere det nå, det klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, I en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nei, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grippet og innløsett jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nei, for da hadde de sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, de må jo prate mye mer med dem da. Der skal jo rives to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt, når på døgnet?
2: Og det en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det det som verst da. Og så jo, nå om sommeren så jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det jo selvfølgelig vært å fått vegen unna der den var foreslått en gang da oppe I skøven her. Det jo vært det beste, men... Da hadde jeg hørt det kvitten, men det var vel andre som hadde fått trommelen min I stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for det da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre. Ja, det noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Ja, det jo mange komiteer du har vært medlem av, Jan Nesse, og et av dem, litt artig titel på komiteen, Bukselommekomiteen.
1: Gjerne har medtalt Bukselommekomiteen.
0: Ja.
1: Yep. Du skjønner det, at vi som driver på eksplosivs, ja, sier han. Ja, ja, vi har organisert, gjerne med det organisert, slik at hver divisjon hadde sin hovedtillitsmann. Mm. Og ammunisjonsdivisjonen var såpass stor at den var da delt i to. Mekanisk del og eksplosiv del, altså sprengstoff, der vi drev med sprengstoff og satser og slike ting. Mm. Jeg ble hovedtillitsmann på den del D1, som det heter, ammunisjonsdivisjonen sprengteknisk avdeling.
0: Ja,
1: ja. Ja, og så fikk vi en sjef over oss da, og han nekte oss å ha lommer på arbeidstøy våres. Ja, det gikk ut da. Vi måtte ha i lomme da.
0: Ja, ja. Ja,
1: det jo håpløst ikke ha i lomme på klær sine.
0: Men det var på grunn av sikkerhet
1: da? Sikkerhet da. Mm. Vi kunne få sprengstoff der i dem, og sats, og, ja, og vi kunne ta med et fyrstykker. Og nei, det var så mye forklaring på at da. Og jeg gikk i forhandlinger med han. Helt håpløst. Nytte ikke å tale i vatt Janna Skolten der. Nei. Helt umulig.
0: Ja.
1: Ja, og... Så det var, ja, ja, vi kom til ett resultat da. Vi skulle få lov til å få sydd på en lomme på innsiden av linninga. 7x8 centimeter.
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det var jo noe det. Ja, det har vært jo så dumt.
0: Da kunne du ikke gå med hendene i lomma.
1: Ja, innsiden av linninga. Ja, da var det eneste, men han gikk ikke lenger. Ja, så det måtte vi leve med. Ja. Det var en som bestemte. Men så skjønner du det at jeg kjente litt av denne karen. Jeg. Altså, visste at den hadde dårlig ryggen.
0: Ja.
1: Og det var verre og verre. Og så tror du ikke det åpnet seg en mulighet her. Ja. Gubben var såpass dårlig i ryggen at han måtte opereres.
0: Vart sjukmeldt?
1: Vart sjukmeldt,
0: ja.
1: Og lang rekonvalesens tid. Og det ble satt inn da en vara sjef i stedet for denne her i karen. Og han gikk han og talte med.
0: Uh-huh.
1: Og jeg på.
0: Du måtte passe på.
1: Jeg passte på.
0: Ja.
1: Og talte med han. Og han var... Han gikk han og talte med. Og han sa at det kom med et forslag oss, på hvordan de ville ha det. Ja. Da måtte jeg sette i gang en bukselommekomite i Gjernemetall på sprengteknisk sida.
0: Ja.
1: Så tillitsvalgte der skulle man være komiteen. Og vi allierte oss da med Pelli. Pelli hadde lite å gjøre. Det var en konfirmasjonsfabrikk prøve på oss.
0: Ja.
1: Og de ville gjerne ha noen oppgaver. Og vi allierte oss med dem, og de laget forskjellige modeller med belg og uten belg og forskjellige lokk over. Og det, ja, det var... Og dette hadde vi da bedømmelse på, og ja, dette skal ordne seg. Men så var det da... Vi ble veldig uenige om en ting. Denne lomma var i regn, den ble vi enige om. Men skulle det være på høyre lår eller venstre lår?
0: Ja, det var slik, ja. Ja.
1: Og det kom vi ikke, var det ikke. Da måtte... han begynte å bli fresket. Han begynte å nærme seg at han kom hatt etter fra Arbu.
0: Det begynte å få dårlig tid, da.
1: Ja, han begynte å få dårlig tid. Han må jo alltid få bevilgning og få sett i produksjon.
0: Ja.
1: Så da tog en sjefbeslutning. Vi tekte på venstre siden.
0: Ja.
1: Ja, om det var riktig, det vet ikke jeg. Men vi måtte ta en beslutning for å få sett i produksjonen.
0: Mm.
1: Og dette ble fine saker. Jøye meg. Og det ble vel litt store da. Som noen kalte det postkasser. Ja. Og fikk sydde på. Det ble litt store, jeg er enig i det. Og jeg lurer nok på han der sjefen, han kom at har tredskatt med alt, han kom at og så på, folk gikk med sidevesker på venstre låret.
0: Men fikk du noe beverkninger fra han da?
1: Ingen verden ting, vi fikk ikke noe surmuling, ikke noe gjort,
0: men det var innført. Men det vart innført.
1: Ja, visst var det skåsid. Ja. Og nå har de da lommer, så nå det ikke noe problem da.
0: Nei, nei.
1: Det var en, sikkert en idé en hadde fått på et eller annet kurs.
0: Ja.
1: Ja.

da har vi fått høre Jan Nesse fortelle litt om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen. Reporter for serien Jan-Erik Sandmo, og i neste del skal vi få høre om lønns- og differensieringskomiteen.

0: Boligprosjektet hjemme på Eina har vært under planlegging I flere år, og nå kan det endelig nærme seg byggestart. Samtidig planene blitt justert underveis, blant annet som følge av økte byggekostnader og et krevende boligmarked. Nå ønsker utbyggerne å starte I mindre skala enn først planlagt.
1: Bak prosjektet hjemme på Eina står akteparet Per Arne og Monica Jakobsen, som også driver flere næringsvirksomheter på Eina. Og ifølge Per Arne, så startet det hele nokså tilfeldig.
2: Følge at jeg var innom en rebne tegnet maskin på riktig tidspunkt. Jeg var innom bare for å kjøpe en spa egentlig, og så kom I prat om at han skulle legge den egnet maskin, og at eiendommen skulle selge oss, og da endte det med at ikke bare kjøpte spaen, men kjøpte eiendommen.
1: Nå jobber utbyggerne tett med kommunen for å få på plass nødvendige justeringer I reguleringsplan, slik at man kan komme I gang med byggingen.
2: Målet nå først å komme I gang med det som bygg A og B I planen. Får vi I gang det sånn at folk ser at nå skal det faktisk realiseres dette her, så håper vi at det vil gjøre at salget vil løsne sånn at vi også kan komme videre. Så det vi jobber med nå med kommunen å prøve å få en større fleksibilitet I hvordan vi skal gjøre det videre bakover for å kunne realisere det også.
1: Nå vel tre av de fem leilighetene I første byggetrinn allerede solgt. Dere fornøyd med det?
2: Skulle gjerne ha solgt ned, selvsagt, men vi mener at det skal være nok til at vi skal kunne sette I gang. Da. Så når folk ser at det her faktisk blir noe, så håper jeg at det vil utløse mer salg. Når vi startet salget, så hadde vi en veldig lang interesseliste. Dessverre så kom prisen for høyt ut, så den krympa da. Så det jo usikkerhet nå, hva skjer videre med renta, ikke sant? Skal den oppåt eller skal den ned? Så det fortsatt en del faktorer der som vanskelig å forutse, som man må forholde seg til.
1: Jakobsen mener at dette prosjektet kan få stor betydning for utviklingen av Eina sentrum.
2: Eina sentrum framstår ikke veldig attraktivt, sånn som det gjør nå. Så det vil jo gi hele sentrum et voldsomt løft. Da. Så, også med de kvaliteter som Eina har der med Eina sentrum, nærheten til fjorden, ikke sant? Vi har og samtidig nærheten til natur- og friluftsmuligheter, jernbanestasjon som nærmest nabo. Så det jo enorme muligheter, vil jeg si, Eina. Og det her vil jo gi Eina det løftet som skal til.
1: Men det gamle meieribygget fortsatt en viktig del av prosjektet. Hva er planene for deg nå?
2: Planen jo at det skal bli moderne kontorlokaler, hvor vi både kan flytte inn våre egne virksomheter, og kanskje også tegne oss andre som har litt behov. Der og takke jo nedskalerer litt grann, da. For eksempel at vi dropper utnyttelse av kjelleren, så da blir det noe mindre areal enn det vi først hadde planlagt. Men tanken jo både bevare meieribygget med den historikken det har, og samtidig modernisere det og få finne den moderne kontorlokaler inne.
1: Hvis dere nå får grønt lys, da, hva skjer de neste månedene, og når kan folk faktisk begynne å se at dette hjemmeprosjektet vil begynne å reise seg på Eina?
2: Håper at det skal skje store ting i løpet av sommeren, det gjør vi.
1: Helt til slutt, hva håper du folk skal si når de ser de første byggene stå ferdige da?
2: Vi fikk jo veldig positiv respons når vi lanserte de planene her opprinnelig. Og det var jo bare positivitet, og jeg håper jo at vi opplever det samme når vi nå kan vise at det faktisk skjer. Så jeg håper jo at det noe folk vil juble litt for da, når vi endelig kan komme I gang.
0: Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: hageeiere får nå muligheten til å lære mer om hvordan god jord kan gi sunnere planter, og Vestre Toten Hagelag står bak en ny studiering med fokus på enkle og bærekraftige løsninger.
1: Da sitter jeg her med noen damer fra Vestre Toten Hagelag, Ina Ringvold og Gunn Elin. Vi skal prate litt om jord og kompost i hagen. Dere skal ha en studiering som skal prate litt ekstra om dette der med jord i hagen. Er det så viktig at man jord i hagen?
2: Ja, det er jo det vi skal finne ut i denne studieringen. Vi vet jo selvfølgelig at det er grådig viktig, og en av grunnene til at vi vil ha om det er jo at alle vil ha store, fine planter, blomster, som ikke får skadedyr, og som greier seg fint når det litt tørke eller ekstremvær. Og så prøver vi mange forskjellige strategier. Gjerne ting vi må kjøpe. Men så er det kanskje en mye enklere løsning på det, og det å stelle jorda.
1: Vi har sett flere som bruker kompost. Er det noe nyttig? Og bruke komposten som vi har hjemme.
2: Tenker du på matavfallet?
1: Ja.
2: Ja, det veldig nyttig. Det for det første veldig næringsrikt for mikrolivet i jorda. Mark, insekter og slike ting. Bakterier, sopp. Og for det andre så det veldig bærekraftig og kortreist.
1: Jord er ikke bare jord, har jeg hørt. Du kan kjøpe jord i en hagebutikk på Gjøvik, og så kan du kjøpe jord, de som driver med gravemaskiner og slike ting. Det ikke det samme.
2: Det ikke det samme, og i denne studieringen så skal vi først og fremst prate om den jorda som såkalt stedegen i hagen, altså den som bare på tomta di. På engelsk så skiller de på forskjellige definisjoner den jorda som i hagen din. Den heter på engelsk soil, vi kaller det jo jord. Mens det øverste laget med nedbrutt gras og løv og slik, der kaller de for kompost, og der kaller vi også jord på norsk. Når du kjøper jord på sekk, så det jo, ja, det kan være alt fra kokos fra andre siden av kloden, til torv fra myrer som egentlig skulle få ligge i fred. Men denne studiesirkel skal først og fremst handler om den stedegne jorda i hagen, som vi også skal ta prøver til og sende inn til analyse og gjøre mye spennende med.
1: Og Gunn-Elin, det hørtes jo veldig spennende ut, dette der med den der prøvetaging og alt dette der. Fortell oss litt mer om dette der.
3: Ja, det blir veldig spennende. Så vi har jo ikke gjort det før. Så hvordan den skal ta dem, hvor den skal ta dem. Den har jo forskjellige jordtyper på forskjellige plasser i hagen ofte. Og da kan det jo, vi får se hvordan det går.
1: Noen har jo mer erfaring med hagen enn andre. Skal den se etter noe spesielt når den tilføyer jord i hagen sin, i blomsterbed?
3: Altså når den skal tilføre ny jord, da spørs det jo om en kjøper jord i sekk. Eller om en sånn som vi da, som lager jorda selv, høres jo veldig voldsomt ut, men det jo egentlig bare å tilføre naturmaterialer. Og alt du luker opp, alt du klipper til hekken, alt du liksom, om det døde potteplanter som du har hatt inne, alt blir jo til jord. Og bare tilføre mer og mer materiale, så blir det jo mer og mer jord i hagen.
1: Så du sier at han trenger ikke store, digre, like dunke for å lage jord, som vi har sett på TV-en?
3: Han kan bruke det han har, egentlig. Enten, det er mange måter å gjøre det på, altså. Hageavfall kan jo bare legge i en haug, så blir det jo kompost, og det blir jo jord etter hvert uansett. Mm. Hvis han gjør det på riktig måte, da, så blir det litt fortere jord igjen hvis den gjør det på feil måte, men det blir jord uansett. Kjøkkenavfall kan den bruke i bokashi, et sånt kompoststrø som den bare strør imellom alt matavfallet. I stedet for å kjøre bort matavfallet, så bruker den i sin egen hage.
1: Og Ina Ringvold, matavfall, kan bruke alt matavfall til I hagen?
2: Ja, og det gjør jeg. Absolutt alt. Jeg har ingen regler om hva jeg putter I bokashi-bøtta mi. Altså, hvis du kan ete det, så kan du ha det I bokashi. Det altså å fermentere kjøkkenavfallet I en bøtte. Du tilsetter en bakterie, eller flere, og så fermenteres det, og da omdannes det raskere til jord. Og det alt fra kyllingbein til sur mjölk. Altså, alt går I bokashien. Det ingen unntak.
1: Så du trenger ikke å kjøpe noe bøtte her? Du kan bruke vanlig bøtte?
2: Så har jeg bøtte som har tett lokk. Du trenger ikke å kjøpe noe sånn fancy med sil og kran og, som koster 1000 kroner, for det gjør det. Men du må kjøpe strø, for det ikke så lett å få tak I altså bakterier på egen hånd. Så det strø, men der får han kjøpt alle stand, både på hagebutikker og på Klaas Olsson og sikkert mange flere stand. Så hvis han har en bøtte med tett lokk, så kan han starte I dag. Så får han fradrag I kommunale avgifter I Vestre Toten, hvis han gjør det selv. Men da henter du matavfallstunken din altså.
1: Dette var kjekt og godt å høre for den som har stunken lommebok fra før. Hvis du vil vete mer, så skal dere nå ha en studiering, som det heter så fint. Den skal være på Rufus her, så vi sitter nå på Rufus Skål I 16. april. Da skal vi få vete mer om akkurat det vi pratet om. Det noe mer de får vete da, eller?
3: Og det blir nok noen overraskelser, og du kan si at vi kan prate om hage I dager og netter, men det viktigste å vite at den trenger ikke noen forkunnskaper fra før. Det bare å bli med.
2: Ja, det skal være enkel tilnærming, men det skal også være vitenskapelig. Altså, vi skal fjerne noen myter og slik som lever I beste velgående I hageverden. På en mer vitenskapelig måte, men det skal være veldig enkel tilnærming. Og den trenger ikke å ha noe utstyr, da. Det sa du kanskje, og ikke koster all verden.
1: Det høres kjempeflott ut, og hvis du vil vete mer om denne studieringen, og andre studieringer som Hagelaget skal ha, andre arrangementer, så anbefaler jeg å gå inn på Facebook-siden til Hagelaget. Så det bare å gjøre seg klar til å rote litt I jorda når den tiden kommer.
0: Og denne praten hadde vår reporter Glenn Sagstad tatt med Ina Ringvold og Gunn Elin Børthus.

0: For mange er det en drøm å få telefonen fra Hamar med beskjed om at man har vunnet stort I lotto. For 60 år gamle Klaus Nikkelsen ble det virkelighet like før jul I fjor. Med 1 million kroner på konto ble det ny bil, og valget falt på en stor helelektrisk kineser. Nå har han fått testet bilen på sin første ordentlige langtur I påska til Arendal. Og Klaus, hvordan gikk denne turen?
1: Turen til Arendal, selv bilteknisk, gikk jo som forventet. Det var behagelig å kjøre, og det ble jo noen ladestopper som man liksom ikke vant med når man har hatt dieselbil med stor dieseltank.
2: Du har jo kjørt Passat I alle år, og den forskjellen fra en litt eldre Passat til denne store, romslige, nye kinesiske bilen, ja, hvordan opplevde du den?
1: Det jo enorm forskjell da, I både utstyrsmessig og komfort. Gamle Passaten fra 2010 kan liksom ikke sammenlignes med en helt ny, moderne bil med luftfjæring og alt du kan tenke deg av tilleggsutstyr og hjelpemidler I dag.
2: Hva var det ved denne nye bilen din da, som overrasket deg mest?
1: Nei, egentlig ikke noe. Jeg har jo drivet og sett etter ny bil I flere år. Men det har ikke vært I noe da, for jeg har jo som for spøk sagt på arbeid når de har spurt om jeg ikke snart skal ha en ny bil, så har jeg jo sagt at jeg må jo vente til at de ringer fra Hamar først.
2: Ja, og så ringte de.
1: Og så ringte de.
2: Ja, hvordan var din reaksjon da?
1: Nei, jeg ble jo glad, det ikke tvil om det. Det liksom ikke hård dagen for en million I hånda, klikk helt uten videre.
2: Bestemte du deg der og da på en måte at nå skulle det bli en ny bil og at Passaten skulle få fri?
1: Ja, det bestemt. Jeg hadde egentlig bestemt for lenge siden, for bilen var på tide å bytte uansett, men opprinnelig plan var kanskje ikke å kjøpe en så helt ny bil og ikke så dyr bil I hvert fall.
2: Men før, har du ønsket deg en elbil, eller har du vært på en måte en motstander av det?
1: Nei, jeg har egentlig ønsket meg elbil. For liksom 99,5% av det jeg kjører er jo korte og kortere langt.

0: langturer da. Det liksom, det en gång I året som jeg har lang langtur og det hår høst når vi reiser på jakt I Nordland. Så det blir jo litt spennende da, etter hvert når man kjører elbil 1000 kilometer nordover.
1: Mm. Men den her påsketuren til Arendal, ble det noen utfordringer? Kø, lading, ja. Hvordan gikk det for eksempel?
0: Nei, det gikk helt prikkfritt. Det var ikke noe problem. Jeg hadde jo aldri lade på hurtiglader, jeg bare lade hjemme for en hjemmelader, så jeg måtte jo installere noen apper og greier da, og stoppe på noen Circle K-stasjoner, men det gikk utrolig lett, overraskende enkelt å sette seg inn I og få lade på turen.
1: Men var det noe som tok litt tid å vende seg I tall da, med å gå over fra en Passat til en splitter ny elbil?
0: Ja, jo, det jo det. Det jo alt, det jo nytt da, og alt, selv om en Passat en stor bil, så den mye større. Jeg må jo lirke den nesten med skojern inn I garasjen, så det litt å, nye ting å sette seg inn I da.
1: Har du nå vært helt elbilfrelst?
0: Nei, jeg ikke bilfrelst. For meg så bil, det transportmiddel fra A til B.
1: Mhm.
0: Så nei, jeg ikke bilfrelst. Jeg mer motorsykkel og gammel moped frelst. Så skal jeg kose meg, så satt jeg meg en tur enten på gamle panteren, eller så satt jeg meg en tur på motorsykkel, og så kjører jeg meg en runde, da koser jeg meg.
1: Du savner ikke bensin eller diesellukt da?
0: Nei, diesel, få det på fingrene, jo noe fordømmende griser I. Vi lufter jo diesel til fingrene dine I to dager etterpå. Nei, så den så lufta som vi heter. Bensinlukta får jeg jo både på motorsykkel og moped da.
1: Ja.
0: Så det ikke noe savn.
1: Har millionjevinsten og den nye bilen gitt mer smak, både på lotto og kanskje litt mer på bilinteresse også?
0: Nei, altså, lotto, jeg har spilt lotto I 30 år. Jeg har vunnet 45-50 kroner I dann og vann, så sannsynligheten for å at huset ditt brenner 10 ganger større enn at du skal vinne I lotto, så å forvente at du skal vinne 2 ganger, det gjør jeg I hvert fall ikke.
1: Har Passaten fått en verdig pensjonisttilværelse nå da?
0: Nei, ikke riktig enda. Jeg skal vaske og rengjøre den litt, og så skal unga få lov til å selge den, og så dele pengene seg imellom. Det kommer godt nå, tror jeg, for de skal flytte begge to, og da trenger de en stand å bo.
1: Ja, da får vi ønske deg lykke til med ny bil, med millionjevinsten, og så håper at du får mange, mange fine turer nå utover sommeren.
0: Ja, takk for det.
2: Og det var lottovinner Klaus Nikkelsen som ble intervjuet av Odd Arild Larsen.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører det.
1: Fra Tobias Sten og Synne Vo, ingen her deg. Og du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på Toten Radioen. Nå skal vi fortsette med variert musikk, og så det klart for dagens morgensending. Nyhetene da først klokka seks.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka seks her på fredag på morgenkvisten, og du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
4: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute i en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting i kommunestyrene.
3: Nær 12 millioner kroner så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Innlandet har nå landets høyeste andel uføretrygdede. Nye NAV-tall viser at 14,5% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd, og andelen unge uføre også høyere enn landsgjennomsnittet. Innlandet fylkeskommune starter asfaltering av fylkesveier i uke 20. Rundt 229 kilometer vei skal få nytt dekke i løpet av året. Og fylkeskommunen ber trafikantene være forberedt på redusert fremkommelighet og vise hensyn under arbeidet. To motorsyklister mistet førerkortet etter en fartskontroll ved Kapp skole i går kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge målt til 88 km i timen i 60-sonen av utrykningspolitiet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: burde vel ha en fanfare.
1: Hva har du gjort nå som trenger en fanfare?
0: Fredag, vet
1: du? Oh, ja, en fredagsfanfare.
0: Jeg lurer på om jeg har fått med meg at du spiller Friday I'm in Love på sendingen av de på midt på dagen. Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja. Men da må du vente til etter klokka 10, da skal du få fredagslåta.
1: Ja, og den kommer en av de første låtene jeg pleier å spille klokka 10 på fredag.
0: Ikke trang fødsel med på fredag også, da.
1: Nei, det hender at jeg har med den også.
0: Men det Friday I'm in Love. Da vi forelsket I hele dag.
1: Hele fredag.
0: Ja, det fint.
1: Ja.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet ser det ut at det blir I dag litt kaldt på morgenen. Det meldt rundt en sånn 14-15 grader I ettermiddag. I morgen på lørdag omtrent den samme værtypen, og så det meldt regn på søndag. Det skogbrandfare på gult nivå inntil det kommer nedbør av betydning.
2: Dette Totenradio.

0: Ja da, tida den har, det som faste tidspunkter her, til at tida har kommet til at vi skal scrolle litt på avisene igjen her.
1: Det har vi akkurat gjort, og jeg plukket meg ut en sak fra OA.
0: Og det handler om hjelpeorganisasjonen Ny Start. Jeg tror den har hett Ny Start I Øst før, så, men det jo de som driver med ting og tøy da, blant annet.
1: Det det, og ut fra OA har vi da, fra nettavisen har vi ikke sakset, men vi har klippt og lipt. Det nemlig en sak om at eiendomsinvestor Kai Michaelsen, han gir bort en halv million kroner til stiftelsen Ny Start. Pengene skal gå til hjelpeprosjekter I Ukraina, men også til arbeid I Albania og Armenia. Stiftelsen driver blant annet med støtte til funksjonshemmede, eldre og interne flyktninger I krigsrammede områder, og sier at behovet for hjelp bare blir større og større. Samtidig deler Michaelsen også ut store summer faktisk til lokale lag og foreninger I innlandet, blant annet til idrettshus og idrettslag. Så det en giveglede jeg har sansen for. Ja, så det godt å kunne hjelpe, og det, når man har midler til det, så det veldig, veldig bra. Mm. Det kommer mange til gode da.
0: Ja, kjempebra. Og noe som også kommer mange til gode, særlig ungdommen, det noe som skjedde på Skreia på onsdag. Vet du hva som skjedde der?
1: Nei.
0: Du, da ble det åpnet en ungdomsklubb.
1: Ah!
0: Ja, har du vært I kulturhuset på Skreia før?
1: Det har jeg. Mm. Hatt noe show der og greier, ja.
0: Nede I kjelleren der så det noen sånne rom, jeg tror det en sånn gammel bar eller noe sånt, ja.
1: Det stemmer.
0: Og der, der tror jeg at de lokalene for ungdomsklubben skjønner du?
1: Det veldig, veldig bra. Vi brukte det som backstage da vi var og hadde show der før jul.
0: I Totens Blad så handler det om stor jubel på Skreia, der ungdommen endelig har fått sin egen ungdomsklubb. Rundt 100 ungdommer møtte opp da klubben åpnet I Kulturhuset, med brettspill, kortspill, pizza og brus på programmet. Og flere av ungdommene sier dette noe de har ventet lenge på, og at det betyr mye å ha et sted å samles. Initiativtakerne håper etter hvert å få egne lokaler, men allerede strålende fornøyde med oppmøte og stemningen på åpningskvelden. 100 ungdommer, ja, det er skikkelig bra.
1: Det veldig, veldig bra. Jeg føler at I dag har vi truffet veldig med solskinsnyhetene våre. Det skal hjelpes og støttes og bidras overalt. Veldig, veldig, veldig bra.

0: Tenk om verden hadde hatt flere sånne som oss.
1: Da hadde det blitt mye skravling, muligens.
0: Det tror jeg. Det kanskje greit at det bare finnes en av deg og en av meg, sånn som oss. Ja.
1: Egentlig så finnes det mange av oss, da, i og med at vi på alle radioene rundt omkring.
0: Ja, ikke sant? Sånn sett, ja. Ja. Nei, det var Henning Kvitnes vi hørte med sånne som oss. Mm. Vi har bruk for en kjæreste.
1: Ja, det også. Ja da, vi skal ut i trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen. Det gjelder veiarbeid. Vi skal til Gjøvik først, fylkesvei 2388 ved Eiktune. Her flere kjørefelt påvirket i begge retninger. På fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord pågår fortsatt arbeid mot Blili, mens på fylkesvei 2370 mellom Kirkeby og Grobøl så det stengt mot Kirkeby Nord. Omkjøring skilta. I Østre Toten så det lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og manuell dirigering med 50-zone på fylkesvei 246 ved Smesrud. Skal du nedover fylkesvei 33 ved Eidsvoll, det pågår veiarbeid ved Kunstmesterdal, og så det lysregulering ved Engebekk.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Flere folk på arrangementet ditt.

0: Og det var Dire Straits. Har du sett Dire Straits? Har du opplevd de på konsert, Alex?
1: Nei, det har jeg rett og slett ikke gjort. Da har du sikkert gjort det da, du, i og med at du spør.
0: Ja, jeg en sånn konsertdame. Jeg elsker å gå på konserter. Jeg så de på, det må ha vært i slutten av 80-tallet. Og Lippen, det var bort på Valle Hovind. Da spilte de blant annet denne, Money for Nothing.
1: Mm. Etter hvert så skal vi snakke litt om konkurransen vår, for vi har jo en konkurransegående da, som vi pleier å ha i sendingen vår.
0: Det har vi, og ukas tema, eller konkurranse, jo, hva det som en pause i hverdagen for deg? Mm. Hvor har du pause? Hva gjør du når du har pause? Det veldig enkel og veldig vitt begrep på den her.
1: Vi kan få høre mer om det nå snart.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
5: Helgestart på Radio Toten. Glenn Sagstad serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
5: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sagstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.

0: nå må du forte deg.
1: Forte meg? Ja. Jeg har satt meg ned så fort jeg bare kunne.
0: Du, vi skal jo, det jo denne her konkurransen vår.
1: Ja.
0: Som vi har gående. Hvor du kan vinne litt sånn deilige ting for dine føtter.
1: Kan vi si at denne premien får bein å gå på?
0: Altså, det en premie til en verdi av 1200 kroner.
1: Det en fotbehandling.
0: Ja.
1: Ja, hos Lena Fot og Helse.
0: Og det sånn at da kan man, det full behandling, ikke det? Ikke
1: det sånn? En velværepakke med, med fotskrubb, fotbehandling og mykgjørende paraffinvoksbehandling.
0: Det høres så...
1: Det veldig, veldig godt, og det nyttig, og det få beina litt mer estetiske før sandalene skal på.
0: Ja, det
1: ikke noe det.
0: Ja, nei, du sier det. Hva må jeg gjøre for å være med i trekningen av dette her?
1: Det stort sett å ta opp telefonen, gå inn på Snap, og så ta et bilde av det som du føler gir deg en pause i hverdagen, om det musikk, ta bilde av radioen, eller stereoanlegg, eller ta bilde av bilen din, hvis du liker den, eller sol, tur i skogen.
0: Så det sånn at hvis du ikke liker å ta et bilde, så kan du jo bare skrive det.
1: Det går det an det også.
0: Du behøver ikke å ta et bilde, men det veldig koselig og at vi får inn bilder.
1: Du kan beskrive litt hva som gir deg en pause i hverdagen. Ja. Det å lytte til Radio Toten, vil jeg håpe at 99% sier.
0: Ja. For eksempel, eller jeg ville da tatt bilde av at jeg sitter på trappa hjemme med en kaffe i hånda, og kaffe i den ene hånda og is i den andre.
1: Ja.
0: Og at katten driver og har lyst på den isen. Det min pause i hverdagen. Ja, men det det. Da tar jeg sånn slapp av de minuttene jeg liksom koser meg med kaffen og isen på trappa, og nå sola skinner. Da hadde jeg tatt bilde. Hva hadde du tatt bilde av?
1: Jeg hadde tatt bilde av at jeg hadde lagt bena på stuebordet, og kanskje hatt Netflix i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Smågodt skåla.
0: Vet du at jeg en av de som ikke har Netflix, så derfor hos meg så blir det aldri Netflix en chill. Så det er rart det går dårlig med den datingen.
1: Det blir NRK og chili.
0: NRK jo gratis, vet du. Det bare å sende inn til Totenradion på Snap, og konkurransen siste frist fredag klokken 9.
1: Det det, og da det jo fint hvis du sender med et telefonnummer vi kan nå deg på cirka den tida.
0: Vet du hva? Da venter vi spent på flere bilder, vi.
1: Det gjør vi.
0: Og her oppslagstavla. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd i Misjonshuset Hunndalen, tale ved Tove Stang Karlsen. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette i Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det gudstjeneste i Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Kjell Våga deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Menighetsråden i Østre Toten minner om at det gudstjeneste på søndag klokka 11, både i Nordlien kirke og Balkekirke. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: NO.
1: Du hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Toten Radio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og klokka har blitt 7 den, og du skal få nyheter fra morgenkvisten, både lokalt og riks.
2: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger kriminalitet.

0: kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i 2 år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Tre personer som ble pågrepet i Hunndalen i går kveld nå siktet for ran. Politiet rykket først ut til en melding om en mulig voldshendelse på Dokka, før de litt senere stanset en bil og pågrep de tre ved Coop Extra i Hunndalen. Saken etterforskes videre, opplyser politiadvokat Magnus Boland Haugen til OA. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
2: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute i en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting i kommunestyrene.
1: Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og prosjekter i regionen så langt i år. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden får 875 000. Innlandet har nå landets høyeste andel uføretrygdede. Nye NAV-tall viser at 14,5% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd, og andelen unge uføre også høyere enn landsgjennomsnittet. To motorsyklister mistet førerkortet etter en fartskontroll ved Kapp skole i går kveld. Begge ble målt til 88 km i timen i 60-sonen, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Det dagens morgenkvist.
4: Begynner å lukte litt taco, gjør det?
1: Ja, du har tenkt på taco.
4: Ikke det en sånn fredagsgreie? Jeg har lært meg til det. Jeg har en god venn på Kapp som sender meg bilder av tacoen hver eneste fredag.
1: Nå bor jo jeg for meg selv. Noen ganger så får jeg besøk av noen onkelunger, og nå kommer mutteren og fatteren på besøk også. Mm-hmm. Og da tror jeg kanskje det blir taco, altså.
4: Ja.
1: Men ellers så, hvis jeg alene en helg og lager taco, så har jeg taco både fredag, lørdag og søndag.
4: Ja.
1: For da lager jeg liksom full pakke, og så bare kan jeg ta en lefse i ny og ned. Det er jo ganske besparende sånn økonomisk sett, da.
4: Det det jo. Jeg har ofte dagen etter taco, for man jo alltid redd for at det skal bli for lite, så ja. Man lager mye, og da har jeg tacosalat hvertfall dagen etter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, det meldt overskya i dag, kanskje litt sol i formiddag og i kveld, og så det skogbrandfare på gult nivå. I morgen på lørdag så det meldt omtrent det samme som i dag. På søndag så det meldt regn, i alle fall først på dagen og litt på kvelden.
3: Dette Totenradioen.

0: Nå det jo sånn at den timen her så får du besøk I studio av en kar som skal vi si at han ganske fornøyd om dagen?
1: Ja da, det jeg har sett på bilder av han nå I media jo med et smil om munnen. Det representanten fra den såkalte nei-siden. Men det litt mer nyansert enn som så, for det jo ikke bare nei, men det jo mer at de vil ha et smartere samarbeid, og det var jo den siden som, hva skal jeg si, som vant, eller hva skal jeg si, fikk flest stemmer I hvert fall I avstemmingen. Så Morten Hol skal komme I studio og snakke litt om hvordan blir veien videre nå.
0: Ja, for flesteparten av innbyggerne I distriktet her sa altså nei, og ønsker ikke at kommunene skal bli slått sammen.
1: Nei, det var tydelig også.
0: Ja, så og da, men hva har han hintet om at han vil snakke om da, Kristin?
1: Jeg sa at jeg skal spørre han litt rundt hva skjer nå? Mm. Hva det folk kan forvente seg av, hva skal jeg si, situasjonen? Hvordan veien videre nå?
0: Og så skal vi snakke om tida vi I nå. Her om dagen så var jeg ute og kjørte bil, og da så jeg noen som drev langs veien med gule refleksvester. Vet du hva de gjorde for noe?
1: Jeg håper at de der var rydda litt i ja. Veikanten. Ja.
0: Ja, det var på vei liksom ned til Kapp, men vi skal til byene, for nå om dagen så det nemlig en slags ryddeaksjon I byene.
1: Det jo bra, for det, når snøen har gått så det merkelig hvor mye søppel som har funnet veien mm. rundt omkring. Og det, skal vi gi en oppfordring til folk at vær så snill og bruk en søppelkasse?
0: Ja.
1: Eller ha det I bilen din til du kommer hjem eller I lomma? Eller det, naturen sluker ikke søppel, gjør ikke det.
0: Vi skal snakke mer om det her den timen her da.

0: besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentar som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige med at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det vi tenker altså gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var av

0: kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Det er jo greit med litt lokalmusikk her på, på lokalradion også da, er det ikke det?
1: Det synes jeg veldig, veldig viktig. Det er jo her hos oss de egentlig kan starte og få høre låta si på radio.
0: Hun kaller seg for Nins.
1: Nina Martinsen. Mm. Flink jente. Mm.
0: Ja, og hun hadde noen demoner da, som jeg vet ikke, det var noe trøbbel med de.
1: Ja, demons.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tre personer siktet for ran etter at de i går kveld ble pågrepet ved Coop Extra i Hunndalen. Politiet kobler saken til en mulig voldshendelse på Dokka tidligere på kvelden og opplyser til OA at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
2: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute i en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting i kommunestyrene.
0: Nær 12 millioner kroner så langt i år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål i regionen. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. 14,5% av innbyggerne her i Innlandet mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars, ifølge nye NAV-tall. Det gjør Innlandet til fylket med høyest andel uføre i landet, og også andelen unge uføre høyere enn landssnittet. To motorsyklister mistet førerkortet etter en fartskontroll ved Kapp skole i går kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge målt til 88 km i timen i 60-sonen av utrykningspolitiet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Først, det fortsatt skogbrandfare på gult nivå, og dette gjelder da inntil det kommer nedbør av betydning. I dag, fredag 8. mai, det meldt skyet for det meste, kanskje litt sol et par timer i formiddag, og i kveld, rundt 15 grader på det meste. Og ja, det ser ut at vi får det samme været i morgen. På søndag så det meldt regn først på dagen, og litt regn på

0: du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stønn når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at I det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragersfond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
2: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
4: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
5: Hva du si for noe? Ikke godt?
4: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
5: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
4: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
5: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
4: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
5: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre, da.
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
7: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå det jo tida for å rydde, både her og der.
1: Ja, det det.
0: Hva, hvordan det med deg og rydding sånn på våren?
1: Jeg har et mål om at jeg skal få rydda litt I boden, for at jeg oppdaget til min forskrekkelse her at musene hadde vært å ja. Feire vinteren I ja. Boden min, nemlig.
0: Plutselig altså, uten at de har betalt noe leie eller noe?
1: Ja, og så har de gjort fra seg på gulvet, det synes jeg var ufint.
0: Ja, det ufint. Ja. Vi skal se, det handler om å rydde, men kanskje ikke akkurat liksom hjemme, nå mer I byen.
1: Ja.
0: Merkelig nok så Raufoss en by. Mm-hmm. Det jeg skjønner ikke, men ok. Lørdag 9. mai inviterer Hold Norge Rent til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen.
1: Ja, så har du en by da som du skulle ha ryddet litt I, så det lørdag 9. mai du skal gjøre det.
0: Lurer på hva man finner når man begynner å rydde I byen. Målet I alle fall enkelt, så det jo ikke vanskelig å tenke på hva man skal rydde da sikkert. Nei. Fjerne søppel fra gater, parker og nærområder, for det jo kanskje mest søppel som dukker opp etter vinteren.
1: Ja, det merkelig hva folk får seg til å kaste ut I naturen. Jeg har gått en del sånn når barna har vært I fotballen og litt sånn, så har vi hatt sånne ryddedager. Og det å rydde langs veier, hva tror folk liksom at det bare, at gresset skal sluke McDonalds-søppla di?
0: De tenker vel at det finnes en byryddedag da, og at noen rydder opp etter en?
1: Ja, men tenk hvis alle hadde bare tatt sitt, så hadde de ikke behøvd å ha sånt.
0: Det har du hørt, vil du høre noe?
1: Ja.
0: Det finnes nemlig noe overalt.
1: Mm.
0: Søpplekasser.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Vet du hva man skal bruke, vet du hva de til?
1: Jeg ville putte søppel I
0: det
1: da.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle frem til. Men til helgen så kan du også bli med på en nasjonal dugnad for miljøet, og de da som ikke, og rydde opp etter de der som gir blaffen I miljøet da, kan du si. At det er rett og slett miljøsyndere.
1: Ja, og jeg skjønner ikke at de bare pelmer ting rett ut. Det skal ikke så veldig høy IQ til for å skjønne at, åja, søppel, skal det I en egen dertil egnet kasse, eller skal vi bare ta det ut på gresset her? Det fint, tror jeg.
0: Hvert år så bidrar frivillige over hele landet til å fjerne store mengder avfall under byryddedagen. Og nå håper arrangørene at enda flere vil bli med. Jeg vet ikke helt om det organisert noe her I distriktet, for det har jeg ikke sett noe sted. Har du?
1: Nei, jeg har ikke sett det. Men kanskje folk på Raufoss så flinke til å kaste søppel der det skal være, at det ikke det nødvendig?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvordan det med Gjøvik? Det jo også en by.
1: Ja.
0: Lena, det jo ikke akkurat en by, men det liksom en landsby.
1: Ja, når det gater og hus, og når det folk som ferdes der, så blir det finere når det rent og pent.
0: Skal vi da, uansett om det markedsført eller ikke, bare liksom ta deg bare en liten runde, og hvis du ser noe søppel, bare plukk opp, vær litt grei.
1: Ja, vær litt grei, ja.
0: vær grei mot byen din.
1: Ja.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport
10: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
4: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg hele døgnet
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka har blitt åtte den, og du skal få nyheter både riks og lokalt.
2: Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tre personer siktet for ran etter at de I går kveld ble pågrepet ved Coop Extra I Hunndalen. Politiet kobler saken til en mulig voldshendelse på Dokka tidligere på kvelden og opplyser til OA at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Nei-siden mener resultatet I folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt I spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
4: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen. Når man har besluttet ting I kommunestyrene.
3: Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og prosjekter I regionen så langt I år. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden får 875 000. 14,5% av innbyggerne I Innlandet mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars, ifølge nye NAV-tall. Det gjør Innlandet til fylket med høyest andel uføre I landet, og også andelen unge uføre høyere enn landssnittet. Det sendt ut farevarsel om skogbrannfare I Innlandet. Brannsjef Geir Atle Engen sier til Oppland Arbeiderblad at det knusktørt ute, og minner om at det forbudt med åpen ild I utmark. Og det var de lokale nyhetene på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da det begynner å lukte.
5: Taco?
3: Ja, eller helg. Altså, synes du det at helga lukter taco?
5: Ja, ofte.
3: Hvilket krydder ditt favoritt?
5: Det varierer litt, men jeg på taco?
3: Jeg bruker ikke det vanlige taco-krydderet. Jeg bruker den barbecue. Den kjempegod. Okay. Da får du en helt annen smak på taco.
5: Ja, jeg veldig glad I å bruke koriander oppå, og det også gir en veldig god smak.
6: Jeg veldig glad I sånn barbecue-smak, ja.
5: Mm.
6: Ja, sånn,
5: ja.
6: Mm. men vi skulle ikke sitte her og prate om mat.
5: Skulle vi ikke?
6: Nei, vi skal både innom hver avisrunde og trafikk litt mer nyhetsbaserte ting nå først.
5: Ok, bort fra tacoen der altså.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Skyet det meldt I dag. Kanskje litt sol på formiddagen og litt I kveld, men ja, for det meste skyet rundt 15 grader. I morgen på lørdag omtrent det samme, for det meste skyet rundt 15 grader. Og så det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning. Skal ta med søndag også, og det meldt regn mesteparten av søndag, I alle fall på morgenen. Og når vi kikker så vidt på mandag, så ser det ut at vi får litt regn først på dagen da.
7: Dette Totenradio.

0: Ja, på den tida her så pleier vi da å ta en liten runde I avisene, scroller oss litt nedover for å se om det noe interessant.
1: Ja, og det jo alltid noe interessant I avisen, og så tenker vi at vi gjerne vil ha vinklet på noe som litt positivt også.
0: Vi har finnet noen saker I Totens Blad I dag.
1: Ja, jeg har sakset ut at Innlandet fylkeskommune, de setter snart I gang årets asfalteringssesong, og flere veier I Toten skal få et løft. Blant annet skal strekninger på Raufoss, Nordligveien og veien mellom Østre og Vestre Toten få ny asfalt I sommer. Fylket ber samtidig folk om å være tålmodige når arbeidet starter fra 11. mai, fordi det blir redusert fremkommelighet flere steder. Mm. Politikerne sier satsingen skal gi tryggere veier og bedre fremkommelighet, men innrømmer også at behovet større enn det de egentlig har penger til å dekke I år.
0: Altså det jo sånn at det jo en del veier I distriktet som på en måte litt hølete da, og ser kanskje mer ut som en grusvei enn en vei det skulle vært asfalt på?
1: Ja, det jo det. Og når vi da sier at vi trekker ut positive ting, så ja, det blir nok litt venting og litt plunder mens de holder på, men det blir bedre etter hvert.
0: Mm. Det som positivt I alle fall at du ikke risikerer at bilen går til dundas mens du ute og kjører på de veiene der.
1: Ja, det enkelte steder som du føler at det, oi, ja. Her må jeg innom verste etterpå.
0: At det dunker litt opp under.
1: Ja.
0: og så skal vi få høre litt mer om mat I neste sak her, Kristin.
1: Ok.
0: For Savasti Thai-restaurant på Raufoss utvider nå driften og åpner sommerservering på Sveastranda Camping ved Mjøsa. Familien bak restauranten beskriver det nesten som litt feriefølelse, og hele sommeren skal de tilby både restaurant, takeaway og en enklere hurtigmeny for campinggjester. Åpningshelga ble en suksess med masse folk og lange køer, så nå planlegger de buffetløsning inspirert av Thailand for å få maten raskere ut. Driverne håper satsingen skal gi både god sommerstemning og autentisk thai-mat til både fastboende og tilreisende. Og så det jo sånn at jeg synes det veldig godt med sånn thai-mat og kinesisk og den slags, hvordan det med deg?
1: Jeg veldig glad I det, og da må jeg innrømme en ting, jeg har en hang til at jeg alltid bestiller det samme. Og det har blitt en greie rundt hos mine venner nå, så hver gang jeg på en kina-restaurant og bestiller da det som jeg pleier, sånn innbakt svin I sur og søt saus, så tar jeg et bilde og så sender jeg på chatten på Snap, og da blir det fliring da. Nå Kristin ute og spiser igjen, så velger jeg det samme.
0: Ja, men da holder du deg til noe du vet smaker godt da, vet du.
1: Jeg synes det så godt.

0: Ja, det var om kjærligheten her på morgenkvisten nå, Lucas Graham og Love Someone. Det er meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 Eiktunet så flere kjørefelt påvirket i begge retninger. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord Gjøvik pågår arbeid mot Blili. Det også lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. På Fylkesvei 246 ved Smesrud, her det manuell dirigering og redusert fart til 50 km i timen. Videre nedover mot Feiring, det veiarbeid på Fylkesvei 33 ved Kunstmesterdal og Flesvik, og lysregulering ved Engebekk i begge retninger.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: i land, du også.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Du hører på Tøv på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag og lørdag, 12 til 2.
5: Tøv på hjernen.
7: Kan hende bli artig.
5: På Totenradion.
9: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
11: Du.

0: Hvordan var det med deg, Kristin?
1: Jeg gikk jo på Kjelsås skole, bodde på Kjelsås, og der hadde vi en klubb nede på Frysja. Men den var ikke sånn åpen hver dag, det var sånn noen fredager, tror jeg. Mm. Det var litt sånn ungdomsklubb-disco. Ting der.
0: Mm. Nå det vel sånn at det ikke flust av ungdomsklubber, da. Jeg er ikke sikker på om det finnes et eneste ungdomstilbud I Gjøvik, ja, men nå skal ikke jeg si det for sikkert, men det var jo en periode hvor klubb var sånn, nei du, det skal vi ikke bruke penger på. Det jo liksom det du får oppfattelsen av rundt omkring I Norge da.
1: Ja, det skal ikke brukes penger på det, og det jo det å bruke penger for å ha et tilbud til ungdom, det jo en investering I fremtiden. Mm. Ja. For det motvirker jo både utenforskap, Ja, og det ruster ungdommen litt bedre, at de har et sted å være enn at de henger rundt omkring. Og
0: Tror du det koster mer penger å bøte på det som ungdommen, eller de som faller utenfor, skal, altså at man skal fikse på det I stedet for å bruke penger på å ha klubb da?
1: Ja, det verre å reparere en voksen enn å styrke og hjelpe et barn, for ja. Å si det sånn.
0: Det var fullt hus da Skreia Ungdomsklubb åpnet dørene tirsdag kveld, og nærmere 100 barn og ungdommer møtte opp for å spille spill, spise pizza og være sammen I kjelleren på Østre Toten Kulturhus.
1: Ja, det sies jo at det var flere av ungdommene der, de sa at dette har vi ventet på. Det skikkelig bra at ungdommen endelig får et sted å være. Ja. En som het Matteo Lundhagen som sa det. Mm.
0: For Totens Blad, de var nede I kjelleren der og fikk lodda litt av stemningen, holdt jeg på å si, og ungdomsklubben startet etter initiativ fra engasjerte foreldre. Og tilbudet åpent for elever fra 5. til 10. trinn da. Hva gjorde du når du var på klubb?
1: Vi danset mye da. Ja. Gjorde vi etter, I og med at det var en sånn diskotek, ungdomsdiskotek grei på kveldene. Men det var jo ja, brettspill og det å henge sammen og bli bedre kjent utenom skoletida liksom.
0: Og løpe litt etter damene, husker jeg. Det var jo også å spørre om å danse rolig dans og klining og sånn.
1: Klinedansen, ja. Jeg spurte ikke damen om det, men jeg sto og ventet på at gutta skulle spørre da.
0: Ja. Foreløpig så får ungdomsklubben låne lokalene gratis, men ønsket på sikt å finne egne lokaler da, som kan innredes og formes av ungdommene selv.
1: Får jeg tid til å fortelle en liten artig historie?
0: Ja, bare ta det sånn på tampen nå, du.
1: Jeg hadde fått beskjed av mamma at jeg måtte være veldig forsiktig, ikke nærme meg, for Frysja, den ligger jo rett ved Akerselva. Mm. Fikk jeg beskjed om å ikke gå nære vannet. Da hun kom for å hente meg på kvelden så hun ikke meg inne for jeg skulle være like tøff som gutta så vi skulle se hvem som tørte å henge bort over broa der og fire oss med armene over elva da, etter de stolpene som var under broa. Det var ikke godt mottatt av min mor at jeg hang der sammen med gutta
0: ja, du vet du hva, du hang rett og slett med gutta
1: jeg gjorde det

0: lurer på om den sangen der egentlig handler om at de veldig glad I fisk.
1: I fisk? Hæ? Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
0: Sei, sei, sei.
1: Åja, sei, sei, sei. Nå du så morsom, Kristin. Skal du holde på å si, skal du på stand-up show, eller?
0: Jeg skal ha et lite stand-up show I morgen, faktisk.
1: Ja, nettopp. Og da tar du den, eller?
0: Nei, jeg skal ikke ta den, men...
1: Det var I alle fall Michael Jackson og Paul McCartney som sang for oss her da om sei fisk eller noe helt annet. Sei, sei, sei, Kristin.
0: Ja.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Tre personer som ble pågrepet I Hunndalen I går kveld nå siktet for ran. Politiet rykket først ut til en melding om en mulig voldshendelse på Dokka, før de litt senere stanset en bil og pågrep de tre ved Coop Extra I Hunndalen. Saken etterforskes videre, opplyser politiadvokat Magnus Boland Haugen til OA. Nei-siden mener resultatet I folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt I spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
2: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting I kommunestyrene.
1: Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og prosjekter I regionen så langt I år. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden får 875 000. 14,5% av innbyggerne her I Innlandet mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av mars, ifølge nye NAV-tall. Det gjør Innlandet til fylke med høyest andel uføre I landet, og også andelen unge uføre høyere enn landssnittet. Det sendt ut farevarsel om skogbrannfare I Innlandet. Brannsjef Geir Atle Engen sier til Oppland Arbeiderblad at det knusktørt ute, og minner om at det forbudt med åpen ild I utmark. Og så skal vi innom lokal sport. Lions Klubb Gjøvik gjentar suksessen med å dele ut penger fra Hunnselva Andeløp på forskudd. I fjor fikk lag og foreninger rundt 110 000 kroner, og nå inviteres nye søkere til å søke støtte til gode formål for unge og eldre. Over 126 millioner kroner I spillemidler går til nye og oppgraderte idrettsanlegg I Innlandet. Fylket får også over 9,6 millioner kroner til inkluderingstiltak. Og Tom Svelle I fylkeskommunen sier satsingen handler om barn og unges tilhørighet. Fredrik Greve Monsen ansatt som ny sportssjef I Start. Den tidligere Raufoss-spilleren og sportssjefen kommer fra stillingen som sportslig administrativ leder I Fredrikstad fotballklubb, opplyser klubben torsdag.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, det skogbrannfare på gult nivå, som du også har hørt I nyhetene I dag. Det lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. I dag så det meldt for det meste skyet, kanskje litt sol I formiddag. Rundt 15 grader det samme gjelder for lørdag, så ser det ut at vi får regn både søndag og natt til mandag. Da du oppdatert.
3: Dette Totenradio.

0: Olivia, hun, ja, hun sa det rett ut, du. Jeg trenger en mann.
1: Ja, man I need. Er det like mange menn som synger om damer, tror du, som det damer som synger om menn?
0: Du, det må vi eventuelt finne ut. Det jeg faktisk ikke sikker på. Det burde jo være 50-50 da, sånn cirka.
1: Sånn cirka.
0: Du, det skal handle om, om penger her på radioen snart.
1: Mm-hmm.
0: For 12 millioner kroner delt ut til lokale lag og prosjekter.
1: Ja, og da skjønner vi at det ikke feriebudsjettene til deg og meg dette her handler om. Dette Toten Sparebank Stiftelse.
0: Mm. Og vi skal snakke litt mer om det nå snart. Så da får du bare følge med, så kan du få høre.
2: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander

0: Ja, vi jo glad I sånne hyggelige saker, og nå har vi jo en som virkelig hyggelig her.
1: Det har vi. Vi prøver jo å plukke ut de sakene som mest positive, og det har vi gjort nå.
0: Ja, for Totens Sparebankstiftelse har så langt I år delt ut nærmere, hør nå, 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter I regionen.
1: Mm. Og det skal jo gå til tiltak innenfor blant annet idrett og friluftsliv og kultur og barn og unge får stort fokus.
0: Og daglig leder Stig Håvard Blikseth sier stiftelsen glad for at de også I år kan bidra med store summer til lokalsamfunnet. Og 12 millioner kroner, det jo ikke småtterier da.
1: Nei, det ganske mye, men det vel mange som har søkt, men også mange som har fått et bidrag.
0: Kan jo liksom ta noen av de som har fått mest I distriktet her, kanskje?
1: Ja.
0: Og da har vi Handelens Miljøfond, som har fått 875 000 kroner til plastdugnaden 2026 I områdene Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal. Plastdugnaden, det jo noe som viktig da, nå I disse dager.
1: Det det. Og Raufoss fotball har fått 500 000 kroner til prosjektet 1918, som skal skape møte- og aktivitetsplasser for barn og unge.
0: Og Reinsvoll IF da, Reinsvoll IF og Raufoss IL fotball, Kristin.
1: Stemmer.
0: I tillegg så har det delt ut 4,2 millioner kroner I driftsgaver til lag og foreninger. Her har særlige organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn og unge fått økt støtte I år. Og totalt fikk 175 søkere driftsmidler. Det også et høyt og bra tall altså.
1: Det det, og det kan jo bety veldig mye for mange. Mm. Så ja, synes det veldig viktig, og synes det veldig fint at vi har den muligheten. Da.
0: Stiftelsen oppfordrer samtidig flere lag og foreninger til å søke om støtte fremover, og det jo et godt hint hvis man driver med noe som, ja, som av betydning som man trenger litt penger til. Da. Ja, det fortsatt mulig da, å søke midler gjennom plastdugnaden, der barn og unge rydder plast og avfall I nærmiljøet og får penger tilbake til aktivitetene sine, og søknadsfristen på dette da 31. mai.

0: Happy tears.
1: Når den griner sånn, skikkelig glad, Kristin.
2: Det hender det også. Jeg har en tendens til å le så fælt at jeg griner.
1: Det var Happy Tears dette her og Victoria Nadine. Neste time så skal vi få høre, jeg vet ikke om det lov å grine, for det så bra innslag.
2: Vi får se.
1: Vi får nemlig besøk I studio av noen damer som driver I Lions Club Toten. De ønsker seg nye medlemmer.
2: Ja. Og det kan jo bli en gledeshistorie der. Kanskje det noen som sitter og tenker at de gjerne vil bidra med noe, men ikke helt vet hvordan og litt sånn. Og så, for det veldig sosialt å delta I frivillig arbeid. Og Lions Club jo en etablert, fin greie som, ja, som betyr mye for mange.
1: Og så skal det handle om sånne som går rundt omkring på gressplenen om sommeren.
2: Ja, da tenker du ikke på folka og nabounga som vaser rundt, men du antar du tenker på det vi kaller bærumsgeit.
1: Robotgressklipper, ja. Det skal vi også få høre mer om. Det neste time da. Og her oppslagstavla. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Kjell Våga deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Menighetsråden I Østre Toten minner om at det gudstjeneste på søndag klokka 11, både I Nordlien kirke og Balkekirke. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
0: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
7: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
8: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 9, og du skal få nyheter her av oss, da. Både riks- og lokalt.
2: To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motparten og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Tre personer siktet for ran etter at de i går kveld ble pågrepet ved Coop Extra i Hunndalen. Politiet kobler saken til en mulig voldshendelse på Dokka tidligere på kvelden, og opplyser til OA at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Nei-siden mener resultatet i folkeavstemningen viser at folk ønsker å bli hørt i spørsmålet om kommunesammenslåing. Talsperson Morten Hol sier gruppa bak smartere samarbeid vil fortsette arbeidet med alternative løsninger.
4: Vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute i en sånn kort versjon. Og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen når man har besluttet ting i kommunestyrene.
3: Totens Sparebankstiftelse har så langt i år delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i regionen. Den største enkeltbevilgningen går til Vitensenteret Innlandet, som får 1 million kroner. Plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får også 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Innlandet har nå landets høyeste andel uføretrygdede. Nye NAV-tall viser at 14,5% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd, og andelen unge uføre også høyere enn landsgjennomsnittet. Brannvesenet rykket ut til en brann i en tømmertrøkk på Biri i dag tidlig. Politiet opplyser at ingen blei skadet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Siste time med morgenkvisten for denne uka.
1: Det det er nesten litt vemodig, men så vi jo tilbake på mandag.
3: Og så jo, ja, vi tilbake på mandag, og da det nok en uke med litt fri innimellom.
1: Ja, da kommer torsdagen og tar fri, og så blir det inneklemt litt på fredag.
3: Men hvis vi jobber jo inneklemte dager da.
1: Vi gjør jo det.
3: Det. Så gærlig det ikke å lage radiostasjon.
1: Det liksom ikke slitsomt å sitte her, det ikke det. Det som slitsomt å stå opp så tidlig i morgen.
3: Ja, du syns det?
1: Ja, jeg syns egentlig. Jeg står opp fem.
3: Og det helt, det latterlig tidlig.
1: Ja, det det.
3: Folk skulle bare visst. Ja, ja. Nei, men en time til holder vi ut, vet du.
1: Ja da.
3: Ja.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
3: Skyet er det meldt i dag. Kanskje litt sol på formiddagen og litt i kveld, men ja, for det meste skyet rundt 15 grader. I morgen på lørdag omtrent det samme, for det meste skyet rundt 15 grader. Og så er det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning. Skal ta med søndag også, og det meldt regn mesteparten av søndag, i alle fall på morgenen. Og når vi kikker så vidt på mandag, så ser det ut at vi får litt regn først på dagen da.
5: Dette Totenradio.

0: du trenger. Det jo sånn at det foregår en hel del saker og ting på radioen denne timen også. Det blir ikke stille.
1: Nei, det skulle tatt seg ut. Det kan ikke bli stille når du og jeg sitter her, uansett.
0: Ja, da er det noe teknisk. Da er det noe feil som ikke stemmer. Vi får besøk i studio nummer to av noen damer som kommer fra Lions Club Toten. Lions jo kjent for sitt frivillige arbeid, både lokalt og internasjonalt, og nå ønsker klubben å komme i kontakt med flere som kan tenke seg å bidra I nærmiljøet.
1: Ja, og det det å jobbe frivillig, det er en veldig god sak, for det både hjelper folk som trenger det, og I tillegg så det sosialt, og det gir en glede å kunne bidra. Oppfordrer folk til å være med på frivillig arbeid.
0: Og vi skal snart få høre mer om det som skal foregå. Det skal være en sånn kveld da, slik at man kan bli bedre kjent med hva de driver med. Og alle interesserte velkommen. Og så skal det handle om å, jeg vet ikke, være litt sløv, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket litt om sånne robotgressklippere før da.
1: Det har du det.
0: Jeg har en robotgressklipper. Fatteren har kjøpt seg en helt ny med sånn der GPS-navigering, og det ikke måte på hva det for noe.
1: Ja, jeg har ikke det her, men det blir jo nesten det samme, for jeg har en nabo som klipper gresset. Så jeg behøver ikke å tenke så fælt på det.
0: Når han klipper gress, han går ikke som en sånn robotgressklipper frem og tilbake.
1: Nei, sånn helt hytt og pine. Nei, han gjør ikke det. Der blir det rette linjer. Og
0: Synes jeg nesten så at de hadde fått en sånn robotgressklipper bort på, på den der lille flekken som brannvesenet har nede på her. Ja. De nye jo ganske fancy da, og de klipper jo litt lurere enn de der som bare går rundt og bare svinser overalt før de liksom treffer alle punktene på plen.
1: Ja, men jeg har hørt også at man skal ikke sette på robotgressklipper på kvelden, sånn I skumring og sånn, fordi at da det visst en del sånn pinnsvin som får seg en sommerklipp, og vær så det.
0: Men nå det jo sånn at det jo tidsinnstilling på de fleste da, så man velger jo at de skal gå på en måte på dagtid og sånn da, så det jeg tror de fleste klar over det nå. Men det skal I alle fall handle om robotgressklippere der, og Daril som har vært litt nysgjerrig på det da.

0: Vi har nå besøk I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, I forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare glede på forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og da utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og be.
3: Ja, vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de ser sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivilligsentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det liksom som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Det har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom, på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå, da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og også kan støtte andre. Og så det som sagt, i kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye.
1: Ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikumsinteresse og litt sånne ting. Men det i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med. Om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og i år så skal vi være med å sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånn baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det, så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo, takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på Frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du si for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får du gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
6: Og det store alt.

0: restanser og midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-lind.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
1: Søknadsfrist 20. mai 2026.
0: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Lind Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og Fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som jeg kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da bruker den både kamera, og han bruker LIDAR, og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne mål ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig den har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio,

0: faktisk kommet dit hen I sendingen vår at vi skal trekke vår helgenuke. Vinner I konkurransen skal vi ta så ring opp. Jeg har nemlig et telefonnummer her, skal vi se. Renate.
1: Hallo.
0: Hallo, dette her Alexander.
2: Og Kristin.
1: Hei.
0: Vi ringer deg fra Totenradion. Renate,
1: ja.
0: Du våken?
1: Ja, som delvis.
0: Ja, du blei overrasket.
1: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sånn.
0: Du skjønner det at konkurransen var å ta et sånt fint, vårlig bilde, liksom av det som pausen din, og så sendte du et sånt, det var sola som skinte, og det var en fin himmel, og det var ikke måte på.
1: Ja da, stemmer det.
0: Men også var det et annet bilde dagen før, og det var ikke så hyggelig.
1: Nei, da husker jeg ikke hva det var.
0: Det var faktisk...
2: Det var noe veps.
0: Det var noe veps.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Har du blitt kvitt vepsen?
1: Ja, da har det.
0: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
1: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter, med fotskrubb, fotbehandling og mykgjørende paraffinvoksbehandling. Og den har du vunnet nå, det verdi 1200 kroner, så det jo litt av det da.
1: Ja, herregud, det har det steile ut.
3: Ja, godt å få beina litt sandalklare, si, på denne tida av året.
1: Ja, det det.
0: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
1: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I sola.
0: Ja, så flott da. Så får du bare fortsette å lytte og sende inn snapper og sånn. Det synes vi bare hyggelig, Renate.
1: Ja, men så hyggelig å gjøre det. Det kommer nok til å gjøre.
0: Du, da får du ha en strålende fin dag videre.
3: Og riktig
1: jo,
3: god helg.
1: Jo, like måte.
0: Ja.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja.
3: Takk for det.
1: Jo.
0: Ha det bra.
1: Jo, ha det.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja. Det var vår heldige vinner denne uka, det, Kristin.
3: Det var det, og det alltid hyggelig å ringe og dele ut premier.
0: Mm. Vi har jo en premie, vi vet jo allerede nå hva vi skal ha I premie neste uke, og kan ikke du fortelle litt mer om hva det for noe?
3: Det en hengekøye fra Sport 1 på Raufoss, en hengekøye til verdi av 400 kroner som innehaver Kenneth Myhre har donert.
0: Jeg lurer på om jeg har lyst til å være med I den konkurransen, for jeg har ikke hengekøye.
3: Det blir veldig rart hvis du skal trekkes ut, det må jeg bare si. Da.
0: Ja. Så kan vi jo si
3: at, jeg må sette ned foten.
0: Så kan vi si at Renate heter Renate Karlsen, og på telefonen her så står det Skreia. Da.
3: Ja.
0: Ja. Det var dagens ukas vinner. Da det bare ny konkurranse neste uke, som sagt.
3: Det det. Vi gleder oss.

Dette oppslagstavla. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Menighetsråden I Østre Toten minner om at det gudstjeneste på søndag klokka 11, både I Nordlien kirke og Balkekirke. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer fredagspuls og minikonsert med Marte og Ida. De har med seg Stian på piano og gitar. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik, fredag 8. mai klokka 12. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Kjell Våga deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
9: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Naboen oppe og bussen går snart, og vi klare vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
7: Ja, der forsvant Kristin ut. Kristin? Nei. Ja, hun... Der den på andre siden ruta her. Det var morgensendingen for denne uka. Alexander, hører du stemmen til her nå? Kristin, hun har allerede satt seg I studio ved siden av her for å gjøre seg klar til midt på dagen med Kristin, som du får nå etter klokka 10. Vi høres med mer morgensending på mandag. Ha en fin helg. Ha det så lenge.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen.

Det fredag, og klokka 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Og når du hørte denne låta, The Cure, Friday I'm in Love, da du hjemme da, når du skal være. Den starter hver eneste fredagssending, nettopp fordi at vi skal være litt ekstra glad I fredagene, skal vi vel ikke?

Det fredag, og for veldig mange så betyr det taco. Men visste du at taco egentlig betydde noe annet? For ordet taco ble brukt I Mexico om små kruttladninger som gruvarbeiderne brukte til å sprenge stein. Navnet ble senere overført til maten, trolig fordi fyllet pakkes inn på en lignende måte. Og dette egentlig ikke en gammel nasjonalrett. Det mange forbinder jo taco med tradisjonell meksikansk mat, men den klassiske hardshell tacoen, det I stor grad en amerikansk oppfinnelse. Jeg skal servere deg noen taco-nyheter du ikke visste at du trengte de kommende to timene.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi.

Og det var Post Malone og Morgan Wallen med låta I Had Some Help. Før vi setter over til Sondre Justad med låta Det over, så tenkte jeg skulle ta med lite grann om taco, litt mer om det. For I Mexico finns det et enormt mangfold fra tacos el pastor, som med marinert svinekjøtt, og helt til tacos de lengua. Med oksetunge. Jeg vet ikke om det var akkurat det jeg hadde aller mest lyst til I dag, heller. Men rekorden dere, den selvfølgelig laget I Mexico, for den største tacoen, den flere titals meter lang.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
2: Fredag, lørdag, 12-2!
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk og nytt av Norge, hør på Tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12-2 på Toten Radio.
4: Fredag, lørdag fra 12-2, Tøv på hjernen.

0: deg hele døgnet.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Du hører fortsatt på midt på dagen med Kristin, og eftersom det fredag, så har jeg tatt for mig taco. Det veldig mange som skal ha taco I dag, og kjeden Taco Bell, de prøvde å sikre seg rettighetene til uttrykket Taco Tuesday. Det skapte jo veldig debatt hvordan man kan prøve å eie en ukedag pluss mat, og det gikk jo ikke helt som de håpet da. Men her I Norge så har det jo blitt Taco Fredag. Den har jobbet seg greit inn, den. Visste du at verdens dyreste taco ekstremt luksuriøs? Det en restaurant I Los Cabos som har laget en taco med gullflak, kaviar og eksklusive ingredienser. Og prisen på den? Flere tusen kroner for en taco.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen.

Teddy Swims med låta han kom med nå I år, Mr. Know It All, og vi kjenner vel alle en sånn en. Da skal jeg gå tilbake til dette med taco, som jeg har kommet med noen faktaopplysninger om. For folk har gjerne sterke meninger om ananas I taco, og diskusjonen om ananas I taco, det omtrent like intens som pizzadebatten. Men I retten tacos al pastor med svinkjøtt ananas helt normalt, så ikke så rart som mange tror.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Du hører på Tøp på jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
4: Det bra vignett I hvert fall
5: Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2
6: Tøp på jern
4: Kan det bli artig?
6: På Toten Radio
5: Naboen oppe, og bussen går snart Og vi klare vi
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene Mandag til fredag, fra klokka 6
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg
5: Tøp på jernen, fast På Toten Radio nå.
4: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!

0: me.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignett i hvert fall.
7: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp på Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
8: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
8: Mandag til fredag fra klokka 6.
9: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
10: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
8: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka.

Dere vet, så fredagens midt på dagen med Kristin litt kortere på grunn av Tøv på hjernen podcasten som kommer nå klokka 12. Vi har gjort akkurat Natalie Bruglia med Tårn og setter over til Avril Lavigne med I'm With You. Og I'm With You allerede på mandag igjen på morgenkvisten først og så midt på dagen med Kristin etterpå. Sånn for å ha en riktig god helg.

0: kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985, eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside, eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
3: Jeg som kong Håkon, og for omtrent så lang gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøv på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Dette Totenradio.
2: Hei, jeg heter Juliette, og du lytter nå på Radio Toten. Wow.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Grindo fra Jaren. Han startet sin teaterkarriere I Fagertun Barne- og Ungdomsteater for over 20 år siden. Men har også spilt Tross I taklampa med Lunde Revy og teatergruppe.
3: Ja.
2: Stemmer alt dette her da?
3: Dette stemmer.
2: Tobarnsfaren finner mye glede gjennom å spille teater. Han forteller om et godt miljø og gleden av å være sammen med teaterkollegaer. Hvor det et bredt aldersspenn. Dette folket ellers ikke hadde truffet, men som det hyggelig å være med og omgås. Selv om vi veldig forskjellige, så har vi en felles interesse, sier han.
3: Mm. Ja, det stemmer vel ganske bra. Vi driver med mye forskjellige...
2: Så har ikke mye til felles med en Jan-Erik egentlig?
3: Nei, ikke så kjempe mye.
4: Hadde aldri vært møtt den ellers.
5: Nei. Nei, det ikke sikkert, faktisk.
4: Har du smakt ratsepot?
3: Nei, det har jeg sluppet unna.
4: Det derfor dere venner.
2: Men det vil jo skje nå på premierefesten antagelig.
3: Ja,
2: så vil du bli introdusert.
5: Det kommer til å gå gærent på et eller annet tidspunkt.
4: Ja.
6: Jeg venn da, hvis jeg skulle være uvenn med alle som har servert med dårlig hembrent og dårlig brennvin opp igjennom, så hadde det vært litt tynt.
2: Ja. Jeg fortsatt litt sur på deg, Jan-Erik.
5: Du ikke det?
2: Det kan hende litt forsiktigere neste gang.

0: Det en annen plass her, så var det sånn der hver gang, eller ikke...
1: Hver gang vi drikkes?
0: Nei, men liksom, menn skal si sånn der, lukt på denne, smak på denne, da det noe fælt.
2: Ja.
0: Når damer ja. Sier det, da det gjerne noe godt da.
3: Ja, da lukter ja, det godt. Poeng.
0: Ja,
2: det sant.
0: Så jeg bare om
1: å Dere fått. Tar jo av dere sokker etter å ha på vernesko en hel dag, og så lukt på denne.
2: det har jeg aldri gjort.
0: Nei, jeg har ikke vernesko.
3: jeg har vernesko. Ja.
2: Du har gjort det.
3: Ja.
0: Må du ha det når du jobber I vernebedrift? Mm.
3: Ja, det ja, det tett ved vernebedrift jeg jobber I. Så.
1: Barnevernet, det vernebedrift?
3: Jeg begynte å si at jeg går på sosial, og synes det så usalt å si at jeg jobber for den bedriften jeg jobber for.
0: Var det derfor du prøvde
3: jobber
0: å tenne?
3: Jobber ikke du for Bentley? Ja, nei.
0: Var det derfor du prøvde å tenne på den her?
3: nei, jeg går på sosial, så det har jeg aldri arbeidet med der, nei.
1: jeg prostat.
3: At det rykte der, det reagerer jeg på.
2: Nei, møtt opp mange ganger der, men ja. Aldri jobb.
3: Nei.
4: Men det forskjell på jobb og være ansatt.
1: Ja.
2: Ja, det jo det. Ja. Ja, ja.
3: Gjøre minst mulig på mest mulig tid. Det det det handler om.
0: Blant annet jo ingen som jobber I kommun. I kommun.
2: De I kommun.
3: Ja. Mm.
2: Det mange som mener at hvis du først får jobb I kommunen, da du redd da.
0: Ja.
2: Da du der for resten av livet.
0: Ja. Det kan nok stemme.
3: Nei, hvis jeg kunne levd opp, så tror jeg kanskje at du kunne tenkt meg å være litt tilbakestående.
1: Skal vi fortelle mer det nå? mer enn du
2: mer enn det nå?
3: Liksom. Sånn at jeg kunne klart meg selv, men...
2: Men såpass at du klarer å knyte skoene, liksom?
3: Ja, eller synge en trall, eller liksom...
0: Ja. Ja. Finns joggesko med borrelås, vet du?
3: Ja, ja, ja. Absolutt. Men bare sånn at jeg slapp på, liksom...
2: Bare hatt et kromosom ekstra.
3: Ja,
1: så liksom var det kunne... du som sa det en gang, Kent-Erik, at du ville at folk ikke skulle ha så høye forventninger, så hvis du puttet det ene buksebeinet ned I sokken, så da var det mye du slapp på å gjøre.
3: Nei, det var ikke
1: det. Nei, det var ikke det. Det var noen som sa det, at da hadde folk så lave forventninger.
3: det var jævla bra tips.
1: Mye du slapp.
3: Jeg skal begynne med på arbeid.
0: Det var bra. Det var veldig bra.
3: Jeg skal begynne å vabbe rundt med deg på når det kommer besøk I bedriften.
2: Så jeg dreg buksa litt langt opp, og så har den nesten under armen.
3: Ja.
1: Det blir litt vondt på plasser, men plasser du ikke visste du hadde plasser.
3: Jeg har jo sælabukse, så jeg kan jekke opp sæla skikkelig.
0: Ja. Her en plass, det god plass å være der.
3: Ja.
2: under armen.
0: der også.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
2: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
8: Helgestart på Radio Toten. Glenn Sagstad serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld. Vi ses der.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
10: Dette Toten Radio.

0: hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men du jobber med bobiler, da?
3: Ja.
2: Ja, hva går jobben ut på?
3: Ja, nei, det mye feilsøking og prøve å fikse problemer folk har fått, da.
2: Så det reparasjoner du driver mye med?
3: Reparasjoner og montering av nytt ekstra utstyr. Ja. Skadereparasjoner og... Og
4: fukt, så, det fukt, ja? Ja, det skal jeg ta og si. Det sånn fukt.
5: Nils Fukt.
4: Ja.
3: For det jo ikke et spørsmål om, eller om det vanlig kanskje, det bare et spørsmål om når.
4: Ja, ok. Ja. Ja,
3: det, for det lekker, det gjør det.
5: Det egentlig ikke hvor heller.
3: Nei.
5: For det stort sett samme plass.
2: Okay. Og overalt.
3: Ja.
4: Rundt takluker og sånn,
3: da? Takluker og vinduer og alle
2: ja.
3: Stand.
2: Ja.
6: Hvis du feilsøker på en bobil, så det vel han som sitter bak rattet, det ikke
5: Jo, han nok Nei, jo, medskyldig.
4: Nå skal faen meg kjøpe bobil uten vinduer og takluke. Og,
2: skal du ha noe?
6: Hvis
2: skal ha
6: noe. Transit som
5: det. Den brakke. Ja. Kjøpe transit.
4: Tanks.
2: Moelven brakke på hjul.
3: Jeg fikk beskjed om det en gang på jobb, at jeg måtte slutte å skrive at det var brukerfeil. Det var jo ikke lov å si det når ting var ødelagt.
2: Nei, men det er det.
4: Det er jo det.
3: Det er jo mye av det.
6: Det er sånn når jeg sliter med dataen, og når jeg sier dataen, så skjønner folk at jeg over 50. Og så kom sønnen min da, som har oppvokst med data, så sier han, å, dette er en sånn her feil 42. Jeg bare, hæ, feil 42? Ja, feilen sitter 42 centimeter fra skjermen.
4: Det derfor jeg ikke har PC, for da sparer jeg meg for at det trøbbel der.
6: Det nyss før ikke jeg hadde sønn heller.
2: Men det jo en stor investering hvis du skal ha noe ordentlig, så det, koster det litt for en sønn? Mobil. Ja, sønn og for så vidt.
3: Ja, nei, det flyr noen millioner når de begynner da.
2: Ja. Liksom... Men markedet har holdt seg bra? Sånn.
3: Ja, det holder seg nesten bare en gammel Toyota Hilux dette. Og det holder seg jo kunstig høyt. Nei, det gammel her var en brukt bil, det 600 000 det.
2: Ja, ja.
3: Så det jo galskap.
4: Men jeg kan skjønne det hvis jeg skulle ha, liksom, jeg vil heller ha bobil enn hytte.
6: Hilux?
4: Ja da, ja. Hvis jeg kunne, eller campingvogn.
2: Men det har ikke vært litt for mange på markedet da, sånn at det vanskelig å få solgt dem videre liksom.
3: Nei, det ser ikke ut som vi får tak i nok egentlig.
2: Nei.
4: Og så har det vært det bedre, for nå det ikke sånn at de kjører i 40 kilometer. Nei. Det var etter en bobil opp Lygna her som bare holdt 90 opp liksom. Jeg hadde svaret strema å komme av forbi.
6: Men forbi skulle du?
4: Ja.
3: Ja, altså, det jo vært i fryktelig mye lengre sesong også. Det biler med firehjulstrekk og som tåler litt vinter. Så det jo, sesongen var jo fra slutten av februar til desember nå.
4: Ja.
3: Så det liksom...
2: Ja.
4: Og da pratet litt på fatteren, han, jeg husker jo aldri hva jeg sier, men han var jo, han kjøpte seg jo bobil, så møtte, litt sånn omstendelig, så brutteren møtte han i personbil, altså, jøss, og han, ja, han skulle ut og se på henne, skulle kjøre henne med bobil. Ja, ja. Så det er sånn kjempeimpulsiv, for å si det sånn, da.
2: Nei,
6: det er totning, jeg kan.
4: Ja. Vi får kjøre først, og se om vi skal kjøre henne med bobil.
2: Ja. Med vanlig bil.
4: Ja. Så det et tips, det kan være lurt.
2: Det et veldig godt tips.
4: Ja.
2: Men du har tenkt å kjøpe deg bobil?
4: Nei, det tror jeg ikke, men jeg for hemkjær, vet du. Ja. Vil helst bare sitte hjemme.
2: Bygge om en sånn turnébuss, da.
4: Ja, det hadde kunne jeg gått an.
2: Ja.
4: Det har jeg tenkt på. Det hadde vært fint. Da hadde jeg hatt min egen dass.
5: Ja.
2: Ja, ja.
4: Så.
2: Ja, for der kunne du ha gjort det.
4: Der kunne jeg dritt
2: i. En buss.
4: I en buss kunne jeg dritt i. Ja.
6: I din egen buss?
4: Ja.
6: Mm.
2: Men du måtte ha sendt ut alle som var med i den bussen da,
4: ja, ja.
2: Før jeg gikk dit.
4: Ja.
2: Ja.
6: Ja, det skjønner
4: jeg. Litt å sitte i fortelt da. Da er det bort på minigolfen, mens den far dritt.
5: Nå fikk jeg bilder i hodet, det forstyrrende element, altså.
2: Ja. Uff, det var fine bilder, da.
5: Nei, det var... Men det var fin buss. Bussen var ordentlig.
2: Minigolf er jo...
5: Minibuss.
4: Gøy, jeg jobbet sammen med en som hadde samme problemer, som kjøpte seg sånn portabel do.
2: Mm.
4: Han reiser mye på MC-treff, og så tenkte han, nå skal jeg kjøpe do. Liten sånn, så jeg kan sitte i teltet mitt og drite. Og så, for det som sa meg, så ble den jo, dette er sann historie, ble den dritavtreng da, og tenkte nå, og satte seg i telt og dreit, og dette synes den funker bra, men problemet var at den hadde glemt å knyte påsen i bånd. Så når han løftet opp, så lå hele ralten han satt på gulvet inni teltet der. Så jeg tror han bare rullet sammen hele greia, bare kastet telt og alt som var, og dro hjem alt.
6: Var det han hadde et i dag, liksom?
3: Jeg var helt sikker på at du skulle si han hadde gått i feil telt.
2: Ja, det hadde vært bra. Jeg hadde glemt at han hadde gjester i teltet eller noe.
5: Det flott.
2: Har du
4: noen sjølrensende do? Det gikk ikke helt alt.
5: Om jeg har noe.
2: Har du noen slike opplevelser?
5: Drittopplevelser? Nei, det blir liksom for lik da, egentlig.
2: Ja, sånt her. Du har kjøpt.
5: Nei, vi var i militæret, og der også fikk vi utlevert sånn
6: bash and carry.
5: Ja. Altså det var varianten etter den der pappesken. Så dette var egentlig sånn typ klappstol. Ja. Han var i plast, så du liksom bretta den opp, og så det ble en sånn stol du kunne sitte på. Ja. Men der måtte du tre i påsa.
2: Ja, det
5: Og det var jo en som glemte, så han dreit jo bare rett i ramma. Og det var 40 kuldegrader og var oppe på en lastebilplan, så den... Det var sånn, så det som var noen av sveisene fast til denne rammen.
2: Jeg la det vise kortet sin.
5: Det gjorde den. Han ville ikke innrømme det til å begynne med, men det kom fram. Ja.
2: Kjente på lukta, si.
5: Ja. Så hadde jeg en kompis, han likte ikke å gå, ja, var litt sånn som deg, likte ikke å gå på do og sånn. Og så var det noen, var i militæret dette, så var det noen kompiser som sa, ta med deg denne rullen og så gå inn i skauen. Og så finner du en buske, setter deg inn til den, og så bli ferdig. Det er ingen som kommer og ser deg der. Gå 20 meter, liksom. Motvillig, da, så drasken av garde og dro ned og satt seg til, og så mens den satt der inn til buskelegen, så hørte du begynte å så rasle i graset. Så den begynte å bevege seg. Og der kom det en hel tropp krabben seg gjennom terrenget, og så han liksom passerte og så morgen, var det han hadde sagt, og så fortsatte å krabbe videre. Han gikk jo aldri på dasseteskøyen igjen.
2: Hva er oddsen?
5: Ja, hva er oddsen? Men det var jo det, så det er en sånn litt sånn uskreven fjellvettregel.
4: Altså, ikke drit i skyttegrava?
5: Nei, altså hvis du går her bort på fjellet, setter deg ned for å drite, for da kan du være helt sikker på at det da kommer det noen.
2: Ja, det at du gjør noe enda dumt da.
5: Jo, men så fort du liksom, ja nei, skal jeg pisse her? Der kom det noen, ja.
2: Ja.
0: Nei, fy, det rakker en skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
7: Hva du si for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
7: Jo visst, og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
0: Se her, ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
7: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkes, og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
7: Og det store alt væla, det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med øra.
8: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
10: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og forening

0: NRK.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører på Tø på jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: En tidligere kollega av meg, han synes det var veldig morsomt å prompe, så ekskjæresten hans da, som da var kjæreste, at hun hørte på, for hun likte ikke det. Og så var de på ferie i Egypt, og så ligger han i bare bokseren oppå sengeteppet. Og så roper han da, for hun, da man var på badet, og så roper han, Jeanette, kom hit, og så kunne fise da. Men han hadde litt feriemage, så i det han da skal fise og trøkke på, så kommer det jo en larve som bare bortover hele sengeteppet. Og hun står der og ser på, og bare med sånt forskrekket blikk, og bare, ropte du på meg for at jeg skulle se på at du dreit på senga? Og han ble kjempeflau da, for det var jo liksom på det sengeteppet. Så han rullet sammen sengeteppet, og så var det sånn digert hotell i Egypt, så han løp og gjemte det sånn to etasjer lenger ned, så tenkte han etterpå, når de nå begynner å rydde, så finner de et sengeteppe med møkk, og så går de opp to etasjer, og da mangler et sengeteppe. Det var ikke så veldig vanskelig å gjette hvem som hadde gjort det.
5: Det er sikkert noen kameraer i disse gangene der.
6: Da må du bare innom på et annet rom og hente sengeteppet der.
5: Det er lurt.
6: Ja, det er lurt.
4: Men vi følger feil her.
6: Ja.
5: Nei. Det er vel noe svinn på sånne ting, på disse hotellene.
6: Ja,
4: det vil jeg tro.
6: Ja.
5: Du har ikke opplevd noen sånn...
7: Nei, ikke noe kjempemorsomt, tror jeg.
5: Nei.
4: Har du tatt med dere noe fra hotell noen gang?
8: Jeg lurer på meg teamet meg tøffler, altså.
5: Det er hentet jeg har tatt med noe slik...
6: Kvitteringer har jeg tatt med, stort sett.
5: Små bokser med noe såp og litt sånn, men ellers så...
6: Det tror jeg.
4: Ja, for det tok jeg med til unga før når de var små.
8: Jeg synes det lufter så jævla fælt. Altså, det lufter ofte ikke bra. Så er det økosåpen som de har nå. Lufter jo bare noe like sjøgras og sånn tull.
4: Ginseng og sjøgras.
5: Men en ting du aldri skal gjøre å bruke vannkokeren på rommet.
6: For den har folk driver vaska klær oppi.
5: Det har de vaska underbuksen sin i, hvis nok. Det
4: nei.
5: Det veldig vanlig ting.
4: Jeg brukte den senest på lørdag.
5: Ja, men dette visst vanlige ting å gjøre.
6: Dette har jeg jo hørt noen nylig.
4: Koke undertøy opp i vannkokeren?
5: Ja.
4: Jeg har hørt at noen som hadde finnet en underbuks oppi der, men...
6: Ja, da de kokte.
4: Ja,
6: den
4: har kokt først. Og glemt at...
6: Tørrkoking.
5: Ja, den var tørrkoking.
4: Tørrkok truse. Det en brannårsak jeg ikke har sett opp.
6: Ja, jeg
4: har
6: hatt brann.
4: Har du hatt brann?
6: Jeg har hatt brann.
5: Hjemme hos deg?
6: Yes.
4: Nei, men...
5: Har du stått i Hadeland?
6: Jeg har ikke stått i Hadeland. Jeg meldte ikke fra. Oh. Jeg skulle lage
4: smultinger.
6: Nei da, sånn
8: hembrent.
6: Nei da, jeg skulle lage hva det heter for noe sånn ostesmørbrød.
4: Da har du gjort det feil.
5: I mikron.
6: Ja, da smelter jo osten da.
5: Ja, men likevel.
6: Men det skulle være smart, du skulle sette på grill. Ja, grill i mikron.
5: Ja, ja.
6: Det elementet likte ikke at jeg satte det på.
5: Ja. For da har det stått ubrukt lenge.
6: Ja. Ja, og sikkert samlet til seg alt som har spruta oppi der gjennom tidene. Så jeg satte den på et minutt, så tenkte jeg, jeg sjekker nå etter 40 sekunder hvor langt prosessen i gang.
5: Lokker det var flammert.
6: Opp, og der sto
8: flammert. Snakker flammer. Vi skikkelig grillfunksjon på mikro.
4: Det barbecue.
6: Ja, så der, så det bare klasket av døra, tok hele mikroen ut med kontakten, satt den ute, der står den.
5: Jeg gjorde noe lignende en gang, det var ikke mikroinvolvert, men jeg fyrte opp i ommen der jeg bodde før.
6: Mm-hmm.
5: Så glemte jeg at jeg hadde lagt skjærfjøla opp på ommen. Og jeg satt der en stund, så begynte det å lufte veldig rart.
6: Ja.
5: Da røykte, det hadde ikke tatt ordentlig fyr, men det kom sånn kraftig røyk fra den skjærfjøla.
4: Det ulma litt.
5: Så jeg måtte bare finne en sånn vått, og så ta tak i den fjøla og kaste ut i snøen.
6: Jeg tente på en cowboyhatt en gang.
5: Det godt,
4: jeg tenner aldri på cowboyhatter.
6: Det var veldig...
5: Det var en rar fetisj.
6: Ja, det veldig rart. Åh, utrolig hva som kommer fram når jeg sitter med gode venner. Nei, jeg hadde sånn stålampe, vet du. Hva heter mor- og datterlampe, eller sånn der...
4: Ja.
6: Sånn stålampe, sånn der ut sånn.
8: Tivoli-lampe, heter
4: det. Nei, det heter mor- og datterlampe.
6: Ja, jeg tror det. Men greia var, jeg hadde jo lagt en hatt opp på den lampa.
5: Ja.
6: Og så skulle jeg jo ha noe lys da, inn på et av rommet.
5: De lysrøra, det blir ganske varme, ja.
6: Og drev med et eller annet, og der begynte det å ryke.
5: Hvis du har prøvd å bytte...
6: Det ble hatt uten brem, for å si det sånn.
5: Hvis du har prøvd å bytte en sånn pære rett etter at du har skrudd av lampa, så gjør du ikke det igjen.
6: Nei, to uker må det være minst. Ja.
4: Men jeg hadde en opplevelse da jeg begynte å jobbe på Tybring-Gjedde. Dette her i 1990, typ. Og så hadde
8: når du sier Tybring-Gjedde, så...
4: Ja, da skjønner jeg jo et både binders og alt mulig.
8: Det var vel sånn væker.
6: Ja, ja.
4: Men i hvert fall, altså første dag på jobb, da, så var jeg sånn, oi, det mikrobølgeovn her, kult. Så jeg kjøpte da popcorn, sånn mikropopcorn, fordi jeg hadde ikke hatt mikrobølgeovn før, og hadde heller ikke fått laget mikropopcorn. Tenkte jeg, det skal jeg i hvert fall gjøre i lunsjen. Haha, jeg skal spise mikropop. Putta det inn, jeg visste ikke hvor lenge det skulle stå på, så jeg guffa på da, og så gikk jeg ut igjen inn på butikken, og så gikk det noe brandalarm, og fy flate, og det lukta svidd popcorn, eller det brant jo faktisk da, i den påsen. Det lukta i flere uker innpå der. Det var første dagen min.
8: Jeg stekte jo en grandiosa i 2 timer og 58 minutter en sånn hjemme en gang. Da luftet hele huset grandis.
6: Jeg leste det i går. Du har aldri vært for full hvis du ikke har prøvd å steike en grandis på 15 grader i 220 minutter.
8: Men jeg var klin nedre. Jeg var klin nedre. Jeg sovner litt lett.
5: Men apropos mikro, vi har en mikro som vi kjøpte på Lidl. Det var jo Lidl i Hundalen i
6: kvarter, eller?
4: Ja, det var så vidt den var åpen.
5: Jeg husker ikke akkurat årstall, men den begynner å bli en del år siden.
6: Ja.
4: Den har vært rundt 2003-2004, fordi den ble lagt ned.
5: Så den mikroen funker fortsatt, den er like god.
6: Ja, nei, vår funker jo for så vidt ennå, hvis du vil ha brent mat.
5: Ja, da, men du må ha ny nå.
6: Jeg skal ha ny, ja. Jeg setter ikke innatt den nå. Nei, det tar jeg ikke sjansen på.
8: Er det tysk produsert?
5: Jeg er helt sikker, det er høylig i årets.
8: Nei!
5: Høylig i 100 år til, sikkert.
6: Men nå har jeg et tips. Dra på Europris.
5: Ja.
6: Og gå bort til den der hylla med der hvor det står sånne kaffekanner, sånne TV-kanner.
5: Mm.
6: Og der er det en som litt sånn blomstervaseforma. Se under på den. Det står Made in West Germany.
5: Ja.
6: Det er også et kvarter siden.
5: Ja, det er en stund siden.
6: Men det gjør det.
5: Ja.
4: Yes.
6: Så det er
5: de har hatt den på lager en stund.
6: De har nok hatt den stående seg i stund.
8: Er det tilbud?
7: Så da liker det urne.
6: Det er urne. Det er det der med helletut.
5: Det er det, vet du.
6: Urne med helletut.
4: Made in Mesopotamia.
5: Instant urne.
6: Ja.
5: Men er det du, var ikke du som nesten brente av deg både hår og alt denne kroppshår i ansiktet?
8: Jo, det stemmer det.
5: Når du skulle fyre opp en sånn gassgrill.
8: Det var den ene gången jag lät ett kvinnfolk pröva att tända på en grill. Och jag skulle skära salaten.
5: Det var rollebytte.
8: Det var rollebytte. Så när jag kom ut på verandan så säger ekskjerringa mi, jag fick inte fyr på någon grill jag. Og hadde jeg da sett at kranen sto oppe, så hadde jeg jo skjønt at det var fare på ferie, men de var jo atte. Ja. Så da bøgde jeg meg fram og stappet aluminiumsfolien hjemme med en rist, og så vred jeg på tjeneren. Det burde jeg ikke ha gjort. Og da sa det pang. Ja. Det
5: var mye gass der.
8: De hadde sti oppe ganske lenge, de kranen, for å si det.
6: Lite kroppshår i ansikt etter det.
8: Så da var det kortere pendug. Det var det.
5: Det var det.
8: Ja.
5: Men det gikk noe øynbry nå.
8: Det gikk noe øynbry og noen øynvipper. Og jeg hadde så jævlig lange, fine øynvipper. Det var aldri vøkse ut av
6: det. Slutte brått med det.
8: Ja. Så nesten ut som en litt sånn kreftpasient. Ja. Når jeg snudde meg rundt det. Mm. Var kruse pendug, jeg må jo kunne si.
4: Var litt sånn den mørke varianten av Dan Børge liksom. Ja.
6: Biafra sveis.
8: Ja. Så det var en skikkelig opplevelse, så ja. Da ja.
5: Så jeg tenker at etter det så tok du ansvaret for grillen.
8: Jeg hadde jo alt ansvaret for tennene grill både før og etter denne incidenten her. Jeg er litt usikker på om hun har tent en gassgrill
5: etter meg. Vi satt ute på verandaen vår.
8: Tente i hvert fall ikke på meg etter det. Og da flott ut litt etterpå også.
4: Du kan jo nå at dette var et mordforsøk.
5: Kom noe godt ut av det.
8: Ja, da kom noe godt ut av det.
4: Jeg tror hun ville overta huset ditt, så jeg tror hun ville skape en ulykke.
8: Nei, det var jo huset til besteforeldre hennes, så...
4: Ja. Ja. Var du som flyttet?
8: Nei.
4: Å, nei.
8: Jeg bor der. Ja.
5: Nei, sånn er det.
8: Så jeg vorte på hele denne familien her, sier rumpe, at jeg bor av til dette huset der.
5: Ja, men sånn...
8: Det diger bli. Kveise.
5: Mm. Der jeg bodde før, så hadde vi en ganske stor veranda, så tok vi opp... Vi hadde kjøpt en slags bålpenne, som var litt en åpen løsning. Og så sette den opp på verandaen. Og så hadde jeg kjøpt noen like metallplater og la det under, da, for jeg tenkte at jeg må beskytte treverket. Men de ble altså så varme. Og så satt vi rundt der, og så var en kompis som var på besøk, og datteren hans. Og hun var i den alderen at hun bare satt med mobilen, så hun satt sånn og drev med den. Så hun så jo ned, og så sier hun, det brenner. Så fortsatte han med telefonen. Da hadde tatt fyr i treverk under den plata. Så det hørte på å gå skikkelig gøy. Da var det på med mett av vatten og prøve å redde huset.
8: Det brenner.
5: Det var like rolig.
6: Var ikke det han sa? Kaffen koker over.
8: Ja. Kjæring, kaffen koker over. Satt med albogen bort på kamin.
5: Ja. Nei, til det er ikke begynt å brenne noe deg.
7: Nei, ikke ennå i hvert fall.
5: Nei,
6: brenner selv det.
7: Jeg brenner selv, nei, det vi i hvert fall ikke. Nei, det tror jeg det morsomste sånn nesten brann vi har hatt. Vi var en kompisgjeng. Ja, da gikk vi vel kanskje på videregående. Vi var rundt og så på billøp på vinterstir, alle i Hadeland og sånn. Så vi fikk tak i en gammel campingvogn. Og så fikk vi jo det lyse innfallet at den setter vi ved om i.
5: Ja.
7: Det en kjempeplan når du vet hvordan en sånn campingvogn bygd.
5: Ja.
7: Så vi reiv ut hele badet, vi hoppet inn en sånn gjøtul og kastet inn noe rør vi fant i et vognskjul og fyrte opp på restet da, bak en traktor med dette. Og jeg fikk komme i 50 meter bort i vegen, så vi ikke hverandre på hver sin side av bordet inn i den vogna.
5: Nei, for de satt inn i vogna mens den var dratt med en traktor.
7: Og ja, selvsagt, vi skulle drikke øl. Og så hadde vi jo ikke tenkt oss om, for det var jo ikke et sånn omsrør vi hadde funnet. Det var jo sikkert en lakkert takren eller noe, så all den lakken hadde jo ikke lyst på den varmen. Så vi måtte jo stoppe da.
5: Så det var noe gass også da, som ikke var helt bra å puste inn sikkert?
7: Ja, vi hadde ganske travelt ut der. Men så gikk det seg til da, når det ble blankt det der i takrennen i løpet, så var ikke jeg da noe problem.
6: Det kom seg.
5: Nei, bare få bort noe lakk. Det lakker og lir, det du fant frem på telefonen.
6: Jeg tenkte skulle ta en limerick.
5: Ja, men da må du få en vignett.
2: Du hører på Tøp og Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Nå skal jeg ta det hittil vanskeligste stedsnavnet jeg har hatt å rime på.
4: Nå jeg spent.
8: Det Mesopotamia?
6: Den kommer neste gang. Nei, den faktisk... Jeg fikk en til Hakkebær en Keshi.
5: Mm. Ja,
6: for den har jeg ikke kommet på enda.
5: Den har du ikke fått den enda.
6: Nei, men jeg har denne her da. En odelsgutt ifra Gvarv.
5: Gvarv det en vanskelig ord,
6: ja. Ja, vi prøver. En odelsgutt ifra Gvarv gjorde våron med plog, slodd og harv. Han måtte bare stå og se på faren så. For såmaskiner går nemlig i arv.
5: Ja, men den klarte du bra. Ja,
4: den var fin.
5: Det var jo ikke grov engang.
6: Nei. Nei, det litt moro med sånne
8: som... Jeg tror det var sånn overført betydning, ja. Gammel blus er alltid overført betydning.
5: Det er sikkert
8: overført. Du måtte stå og se på at faras harve på morsi. Og...
6: Ja, nei, da, nei, det en annen limerik, det.
8: Men Gvarv, vet du, den i... Telemark, Bø og...
5: Ja, like ved Bø, ja.
8: Men jeg har kjøpt en gammel Amerika.
5: Ja, det Joksebø, det.
8: Jeg tror jeg kjøpte en gammel Amerika.
6: Men det litt moro da, for det ikke sikkert det sant.
5: Gvarv.
6: Men det var jo sånn før at du... Altså, du får ikke lov til å så. For det Det han som kan og så som skal gjøre.
5: Mm. Ja, ja,
6: ja. Så du får ikke så før han som sådde døv.
8: Før han som sådde har sådd.
6: Ja.
5: Ja. Før han har gett i sådd.
6: Ja.
5: Du, det litt moro. Det apropos limerik da.
6: Ja.
5: Så du spurte jo ChatGPT, Kristin.
4: Eller, ja, det gjorde jeg en gang, og det var dårlig greie.
5: Men jeg tenkte at kanskje det blir bedre hvis jeg gir den første setningen.
4: Ok, ja.
5: Så jeg skrev, kan du fullføre denne limerikken? Gjerne litt grov, skrev jeg. En velutstyrt kar ifra Snåsa.
4: Nå vet vi hvor han skal.
5: Altså, da fikk jeg et svar. Her en avslutning som holder seg tro til sjangeren. En velutstyrt kar ifra Snåsa fikk utstyret sitt i ei klypa. Da skrek han med gru, nå må du gi deg fru. Jeg skal jo bare ha på meg trusa.
8: Det er jo sånn
6: vokalen er ikke helt på plass.
4: Nei, Snåsa var det ingen.
5: Så skrev jeg, vel og bra skrev jeg. Men husk at linje 1, 2 og 5 skal rime. Og linje 3 og 4 skal rime. Og da fikk jeg til svar. Du har helt rett, jeg bommet litt på takten der. En ekte limerik krever at rytmen og rimen sitter som et skudd. Her et nytt forsøk som følger reglene og holder seg i Snåsa. Så da ble den sånn. En velutstyrt kar ifra Snåsa fikk stellet sitt fastklemt i låsa. Han hylte av skrekk da skinnet ble vekk og kona måtte frem med gassblåsa. Og der synes jeg faktisk at den neila sjangeren også.
6: Måtte frem og blåse på.
5: Ja,
6: det var fint.
4: Ja, for her hørte jeg både måsa og dåsa liksom, ja. Så jeg tenkte at nå dit skal vi nå.
8: Det sterkt å lage en limerik uten dåsa.
5: Ja.
8: Så føler jeg på en måte liksom.
5: Jeg synes
8: så, smash på en måte.
5: Hvis du bare på en måte veileder godt nok, så lager han en grei limerik.
8: Ja.
6: Altså teknologien.
5: Ja.
4: Mm. Sånn har vi. Dit har
8: sånn
4: vi
8: kommet.
6: Dit har vi kommet.
4: Skal jeg ta en som håndlagd fra ATO?
5: Ja, men da får du en vignett. Ja.
6: Håndjagd?
3: Tøv på hjernen.
4: Så var det denne karen ifra Kapp. Det var synd å påstå at den var kjapp. På damefronten var det ingen suksess. Og grunnen hadde han ingen spesiell idé. For han hadde jo sendt grisebilder på Snap.
5: Ja, det bra. Men den var håndskrivig.
4: Den var håndskrivig.
5: For du har ikke datamaskin, eller var det noe gærlig med den?
4: Jeg har analog laptop.
6: Feil 42.
5: Feil 42 på den.
6: Det feil 57 nå?
4: Eller? Ja, nå det feil 57. Sitter lenger unna.
5: Men du har ny bil?
4: Det har jeg.
5: Er det fortsatt elbil?
4: Fortsatt elbil,
5: ja.
4: Så... Jeg kjører gjennom 4 bommer hver dag, så her må det holdes nede de utgiftene som kan.
5: Jeg fant også ut at jeg måtte ha elbil, og jeg har nå altså spart så mye penger at jeg blir kjent på
6: å kjøpe en tell.
5: Jeg tror jeg må kjøpe en tell.
4: Jeg snart råd til å kjøpe en dieselbil.
8: Men dette sier jo jeg ikke mot elbiler, altså. Absolutt ikke.
5: Nei, men pendler så men, langt. Som,
8: det som Fremskrittsparti, er ikke rasist. Men.
5: Ja.
8: men interessant greie er at hva gjør du når du lader bilen din? Hvem er du en da? Hvis du ute og kjører, så lader du på bensinstasjonen. Hva det du gjør da?
6: Bruker penger,
8: ja. Da går du inn på bensinstasjonen og kjøper pølse sånn, og cola og sjokolade.
5: Ja, hurtiglading tar vel så lang tid at du må du rekker å kjøpe det nå,
8: ja. Ja, og ja. Da
6: Ja, I penga.
8: Da var det om penga.
6: Og så det ikke billig å holde på å si fylle, lade på sånne ladestasjoner,
5: eller? Nei, det nok litt,
6: det dyrere enn hjemme.
4: Ja. Jeg lader mest fortere. Hjemme.
8: Men jeg skulle likt å sette deg, jeg har lyst til å se deg
5: i regnskapet på pølse
8: og rollerburger.
5: Så langt har jeg bare ladet hjemme mens
4: jeg har søving, så da går det bra.
9: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
10: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
12: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Ja, det er litt livsvisdom i denne sangen i hvert fall.
1: Veldig bra. Mange fine vinklinger der.
0: Mm. Ja, jeg lovte å prate med en på festen hos Kent Erik, og da hadde jeg egentlig skrivet den, og da var den, hadde den mer en sånn sånn der banjo-versjon. Ta den sangen der.
2: Ja.
0: Men så sa han Hansen. Nei.
2: Gitar Jonny.
0: Jonny Hansen.
3: Ja. Gitar Jonny, ja.
0: Ja. Han syntes det var litt mye AI-musikk. Men det kunne være greit hvis vi lagde noen litt i blues landskapet da.
3: Ja.
1: Ja, men da var vi jo
2: så et stort landskap.
0: Så da
3: blueslandskapet er egentlig ikke så stort.
0: Nei, det er jo ikke det.
3: Nei.
0: Men det gjorde i hvert fall sangen litt mer bluesete.
1: Ja, jeg trives ja, best i blues av landskap.
3: Ja.
2: Øppna barskap.
0: men men Jan-Erik har ikke begynt å lære deg å bruke AI til å lage musikk.
4: Du, jeg sliter med sånn tungt framskridende teknologiallergi, så jeg
0: Jeg sveiter på denne dataen.
1: Dobbeltsidig?
4: Minst mulig, faktisk.
2: Han driver i Word, Word Perfect, den dagen ut.
0: Han jobber rett i dos.
2: Rett i dos.
4: Det hender da, er noe gærlig med seg toaletta i bobila. Det er nærmest jeg kommer ved.
0: Ja, og da det er elektronikk der?
4: Å ja, da.
0: Ja.
3: Og jeg har en kjæring med flapp i disk.
0: Ja, det kan jo ordne opp i. Så vidt. Det ikke helt annen alfabet.
3: Nei.
2: Analfabet, sånn.
1: Akkurat det tenkte jeg jo, men så tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke si.
2: Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
1: Har du kjøttmeisen ute? Fatter du når det skjer?
0: Ja. Jeg jo sånn terapeut på engelsk, er
2: The rapist.
1: Uff, jeg har vondt i magen,
0: ja. Vondt
2: i magen?
1: Jeg har ledd så fælt.
0: Ja, så det ikke noe særlig... Du har smarttelefon?
4: Ja.
0: Eller har du sånn gammel Nokia med...
4: Nei, det er
0: 3210 eller noe?
3: Doro.
4: Men det sånn smarttelefon. Den litt smartere enn meg, tror jeg. Nei, jeg har ikke noe interesse av sånn data og sånn, ja.
0: Men det på Facebook og
4: sånt. Ja, det må det litt, du jo da, når du har
0: unger.
4: Det blir jo påtveng i Meta og Messenger og...
0: Du legger ikke ut dansevideoer på TikTok, liksom?
4: Nei.
0: Vet du hvem vi så langt?
4: Nei.
2: Først må du jo danse.
4: Ja, og det driver jeg ikke med. Nei. Jeg tror unge hadde hatt meg her, hvis jeg hadde begynt med danseopplegg. Og sånn drukne med i ransjorden.
0: Altså, hvis vi hører om noen som har blitt drukne i ransjorden, så er det fordi du har begynt å danse.
4: Ja, på fare av det.
2: Bør ikke fare opp for det. Det er bare å sette inn en liten notis.
0: Ja, ja.
4: Seilet hen.
5: Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
9: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
10: Å benytte seg av reklame i Toteradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
11: Totenradion.
6: Dette Totenradio.

0: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag, Totenradioen det du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyhetene nå. Det Riksnytt, klokka to.
2: Staten har lagt fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
3: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
2: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
4: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
2: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Gökçe på Tordenradion. I studio Alex Sandin.
1: Ja, da det helga som står for tur. Nå først 4 timer med ettermiddagsrush. Og den timen her så skal du få høre mer om nei til kommunesammenslåing. Ja, talsperson Morten Hol beskriver oppslutningen som historisk høy. Han mener resultatet viser at folk ønsker å bli hørt I spørsmålet om kommunesammenslåing. Det Kristin som får besøk I studio nummer 2 den timen her. Og så det jo en del faste ting. Været skal vi innom nå straks. Vi skal også ta med oss en oppslagstavle før klokka blir 3. Jeg håper at du blir med.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet det meldt rundt 15-16 varmegrader I morgen på lørdag, også skyet store deler av dagen. Kanskje bittelite grann sol på formiddagen hvis vi heldige. Søndag, det blir regn først på dagen, kanskje litt sol på ettermiddagen, regn igjen til kvelden. Og så det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Dette Totenradio.

0: av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selvsagt hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutningen. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over.
0: Mm.
1: Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som noen egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter Nei. At det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, det helt skyet. Kanskje litt sol I kveld, men det bare kanskje rundt 15-16 varmegrader. I morgen på lørdag ser ut til å bli skyet store deler av dagen. Vi heldige så blir det litt sol på formiddagen, rundt 15 grader. Søndag, det meldt regn, sånn først på dagen, kanskje litt sol på ettermiddagen. Og så det skogbrandfare på gult nivå.
0: Dette Totenradio.

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratet litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da, men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordel og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet mitt til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål, da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å svarte opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over. Altså, hva det? Hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på. For det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at I det minste burde man jo stille spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambråten, postboks 84-2831 Raufoss.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!

0: ABBA de kom jo med den låta her for en 5-6 år siden. Det var Don't Shut Me Down du hørte her på ettermiddagsrushet fredag ettermiddag. Og her oppslagstavla. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at det gudstjeneste med kirkekaffe søndag 10. mai. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik klokka 11. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Kjell Våga deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Menighetsråden I Østre Toten minner om at det gudstjeneste på søndag klokka 11, både I Nordlien kirke og Balkekirke. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Varmen du trenger her på Radio Toten.
1: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredagens ettermiddagsrush det som på lufta. Vi skal innom nyheter nå. Nå skal du få både Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet kutter mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Det skjer som en del av et større effektiviseringsprogram i banken. Samtidig fikk banken et overskudd på 800 millioner kroner i første kvartal, men peker på hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, ifølge kvartalsrapporten. Tre personer siktet for ran etter at de i går kveld ble pågrepet ved Coop Extra i Hunndalen. Politiet kobler saken til en mulig voldshendelse på Dokka tidligere på kvelden, og opplyser til OA at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Totens Sparebankstiftelse har delt ut nær 12 millioner kroner til lag, foreninger og prosjekter i regionen så langt i år. Vitensenteret Innlandet får 1 million kroner, mens Plastdugnaden får 875 000. Farevarsel om økt skogbrannfare gjelder nå store deler av Innlandet. Brannsjef Geir Atle Engen i Gjøvik sier til OA at det knusktørt i naturen, og minner om at all bruk av åpen ild i utmark forbudt. Han advarer også mot bråtebrenning nær skog og mark. Brannvesenet rykket i dag tidlig ut til melding om brann i en tømmertrøkk på Biri. Ifølge politiet ble brannen raskt slokket, og det ikke meldt om personskader. Hendelsen førte til utrykning fra både politi og brannvesen, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: riktig god fredag ettermiddag. Det din lokale radiostasjon du lytter til, og den timen her, først og fremst en del faste oppdateringer, både vær og trafikk skal du få, flere lokale nyheter klokka 15:30. Vi skal også ta med oss en oppslagstavle, og så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår Morgenkvisten, der Kristin med. Vi skal snakke litt om at det pågår en dugnad mot søppel i byene, og at vi nordmenn, vi fyrer opp grillen tidligere enn før.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt stort sett skyet. Kanskje litt sol på formiddagen hvis vi heldige. Søndag innebærer med en del regn i alle fall først på dagen, og kanskje litt sol på ettermiddagen hvis vi heldige. Skal vi ta med mandag også? Ja, det synes jeg ser at det meldt sludd, ja, men ja, vi får krysse fingrene og håpe at det ikke blir så. Og så det skogbrandfare på gult nivå.

0: Ja, når alt holdt på å si, når det biter man må sette sammen som I et puslespill. Det var Ashley Simpson du hørte her på Totenradioen fredag ettermiddag og ettermiddagsrøsje. Låta var fra 2004, det var Pieces of Me. Ja, meldingene fra statens veivesen. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord Gjøvik, her det veiarbeid I retning Blili. Østre Soten, det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesru. Det også redusert fart til 50 km I timen. Skal du nedover mot Feiring, fylkesvei 33, her det veiarbeid ved Kunstmesterdal og Flesvik, mens det da ved Engebekk lysregulering I begge retninger.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
2: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei, og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg I steril flaske I posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Naboen oppe, og bussen går snart. Og vi klare vi.
0: Morgen, Kristen. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

Les mer på totenradion.no. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. What if I told you?

0: Nå det jo tida for å rydde, både her og der.
1: Ja, det det.
0: Hva, hvordan det med deg og rydding sånn på våren?
1: Jeg har et mål om at jeg skal få rydda litt I boden, for at jeg oppdaget til min forskrekkelse her at musen hadde vært å ja. Feire vinteren I ja. Boden min, nemlig.
0: Plutselig altså, uten at de har betalt noe leie eller noe?
1: Ja, og så har de gjort fra seg på gulvet, det synes jeg var ufint.
0: Det ufint. Ja. Vi skal se. Det handler om å rydde, men kanskje ikke akkurat liksom hjemme, nå mer I byen.
1: Ja.
0: Merkelig nok så Raufoss en by. Mm-hmm. Det jeg skjønner ikke, men ok. Lørdag 9. mai inviterer Hold Norge Rent til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen.
1: Ja, så har du en by da som du skulle ha ryddet litt I. Så det lørdag 9. mai du skal gjøre det.
0: Lurer på hva man finner når man begynner å rydde I byen. Målet I alle fall enkelt, så det jo ikke vanskelig å tenke på hva man skal rydde da sikkert. Nei. Fjerne søppel fra gater, parker og nærområder, for det jo kanskje mest søppel som dukker opp etter vinteren.
1: Ja, det merkelig hva folk får seg til å kaste ut I naturen. Jeg har gått en del sånn når barna har vært I fotballen og litt sånn, så har vi hatt sånne ryddedager. Og det å rydde langs veier, hva tror folk liksom at det bare, at gresset skal sluke McDonalds-søppla di?
0: De tenker vel at det finnes en byryddedag da, og at noen rydder opp etter en?
1: Ja, men tenk hvis alle hadde bare tatt sitt, så hadde de ikke behøvd å ha sånt.
0: Det har du hørt, vil du høre noe?
1: Ja.
0: Det finnes nemlig noe overalt.
1: Mm.
0: Søpplekasser.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Vet du hva man skal bruke, vet du hva de til?
1: Jeg ville putte søppel I da.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle frem til. Men til helgen så kan du også bli med på en nasjonal dugnad for miljøet, og de da som ikke, og rydde opp etter de der som gir blaffen I miljøet da, kan du si. At det er rett og slett miljøsyndere.
1: Ja, og jeg skjønner ikke at de bare pelmer ting rett ut. Det skal ikke så veldig høy IQ til for å skjønne at, åja, søppel, skal det I en egen dertil egnet kasse, eller skal vi bare ta det ut på gresset her? Det fint, tror jeg.
0: Hvert år så bidrar frivillige over hele landet til å fjerne store mengder avfall under byryddedagen. Og nå håper arrangørene at enda flere vil bli med. Jeg vet ikke helt om det organisert noe her I distriktet, for det har jeg ikke sett noe sted. Har du?
1: Nei, jeg har ikke sett det. Men kanskje folk på Raufoss så flinke til å kaste søppel der det skal være, at det ikke det nødvendig?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvordan det med Gjøvik? Det jo også en by.
1: Ja.
0: Lena, det jo ikke akkurat en by, men det liksom en landsby.
1: Ja, når det gater og hus, og når det folk som ferdes der, så blir det finere når det rent og pent.
0: Skal vi da, uansett om det markedsført eller ikke, bare liksom ta deg bare en liten runde, og hvis du ser noe søppel, bare plukke opp, vær litt grei.
1: Ja, vær litt grei, ja.
0: vær grei mot byen din.
1: Ja.

0: med mye bra låter henger igjen fra hver gang vi møtes den sesongen her da. Og det var Markus og Martinus, du hørte Herborg Kråkeviks låt, den første sang. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Sparebank 1 Østlandet skal kutte mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Banken leverte samtidig et overskudd på 800 millioner kroner I første kvartal, men advarer om hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, skriver banken I kvartalsrapporten. Tre personer som ble pågrepet I Hunndalen I går kveld nå siktet for ran. Politiet rykket først ut til en melding om en mulig voldshendelse på Dokka, før de litt senere stanset en bil og pågrep de tre ved Coop Extra I Hunndalen. Saken etterforskes videre, opplyser politiadvokat Magnus Boland Haugen til OA. Nær 12 millioner kroner så langt I år delt ut fra Totens Sparebankstiftelse til gode formål I regionen. Vitensenteret innlandet får 1 million kroner, mens plastdugnaden for Toten, Gjøvik og Nordre Romerike får 875 000 kroner, opplyser stiftelsen. Det sendt ut farevarsel om økt skogbrandfare I store deler av innlandet. Brandsjef Geir Atle Engen I Gjøvik minner om at det totalforbud mot å gjøre opp ild I utmark, og sier til OA at naturen knusktørr flere steder. Han ber også folk la være å brenne bråte hjemme. Brannvesenet rykket I dag tidlig ut til melding om brann I en tømmertrøkk på Biri. Ifølge politiet ble brannen raskt slokket, og det ikke meldt om personskader. Hendelsen førte til utrykning fra både politi og brannvesen, skriver Innlandet politidistrikt I politilagen. Og så skal vi innom lokal sport. Lions klubb Gjøvik gjentar suksessen med å dele ut penger fra Hunnselva andeløp på forskudd. I fjor fikk lag og foreninger rundt 110 000 kroner, og nå inviteres nye søkere til å søke støtte til gode formål for unge og eldre. Lukas Lob Trygg klar for Gjøvik Hockey etter å ha signert en ettårskontrakt. 23-åringen har eliteserieerfaring fra blant annet Manglerud og Stjernen, og kommer fra en kjent hockeyfamilie med pappa Marius Trygg og onkel Håkan Lob blant navnene mange kjenner til. Fredrik Greve Monsen ansatt som ny sportssjef I Start. Den tidligere Raufoss-spilleren og sportssjefen kommer fra stillingen som sportslig administrativ leder I Fredrikstad fotballklubb, opplyser klubben torsdag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det fortsatt skogbrandfare på gult nivå inntil det kommer nedbør av betydning. I morgen på lørdag så det meldt stort sett skyet. Vi heldige så kan det hende vi får bittelite grann sol på formiddagen. Søndag det meldt innevær, en del regn I alle fall først på dagen. Kanskje litt sol på ettermiddagen rundt 10 grader, så ikke sånn veldig varmt. Mandag det meldt nedbør, og kanskje slutt. Vi får håpe at det ikke slår til. Da du oppdatert.
1: Dette Toten Radio.

0: det dukker opp stadig norske artister som synger på norsk her på Totenradioen. Nå har det vært en del av det den timen her. Det var Vamp nå da, og Tirna Noir dette her.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad, din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Hvordan det med deg om sommeren? Griller du mye, eller?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Et rungende ja. Jeg veldig glad I å grille.
0: Men du, hva slags type grill du mest glad I?
1: Og nå datt jeg veldig gjennom, for jeg veldig, veldig glad I grillribbe. Og den skal være så sprøstekt at man...
0: Ja, men jeg tenkte på, hvordan griller du? Det
1: gass.
0: Det gass, ja.
1: Ja, det går fortest. Jeg begynner jo på mat når jeg allerede sulten.
0: Ja.
1: Og da det lenge å vente på kullgrillen, men ja, det lukter bedre og mer sånn, hva skal jeg si, minner, gode minner. Ja.
0: Jeg griller såpass, jeg griller ikke så mye. Jeg gjør ikke det, det blir et par ganger I løpet av sommeren. Så jeg har kjøpt...
1: Par ganger?
0: Ja, det faktisk... og da blir det på kulegrill, en sånn til 150 kroner. Ja. Typisk. Eller så bruker jeg bålpanne.
1: Ja.
0: Jeg griller på den.
1: Ja, det har jeg også. Ja. Så jeg har grillet der, pølser til påske.
0: Og den synes jeg en fin, for da kan du liksom fortsette etter at du ferdig med å grille, og det litt ut på dagen, så kan du liksom bare slenge på et par kubber, og så fortsetter du liksom den kosen utover da. Men jeg griller veldig lite når jeg alene. Det mest når jeg har besøk av noen I familien eller noe.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Så derfor så blir det ikke så mye. Men grillsesongen den I gang, og den starter jo tidligere enn mange kanskje tror. Tallene viser at 22% starter grillsesongen I april, men hele 40% kommer I gang I mai.
1: Jeg blant de som startet allerede I påsken.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Hva grillet du da?
1: Da grillet jeg grillpølser sammen og marshmallows sammen med datteren min, og jeg grillet med barnebarnet.
0: Hvordan det med været og når du skal grille? Det sånn at du ikke tør å si at du skal grille sånn høyt? Du sier, nå skal jeg grille! Og så bare hører du bare at det buldrer I bakgrunnen, og så begynner det å regne.
1: Nei, det veldig sjeldent at jeg behøver å rope ting jeg skal gjøre.
0: Jeg tenkte at været hører at du skal grille, og så begynner det å regne.
1: Nei, jeg har ikke tenkt veldig over det.
0: Og så det at vi nordmenn, jeg tror vi så glad I å grille, at vi bare driter I om det regner eller ikke.
1: Jeg har stått med paraply,
0: ja.
1: Og så det jo grill med sånn lokk over. Ikke på kulegrillen din. Jo, du har kanskje sånn lokk du har.
0: Ja, men jeg står... jeg står inne. Hele 62% svarer at jeg har grillet I regnvær.
1: Ja.
0: Hva?
1: Det har jeg også, men det ikke fordi at jeg tenkte, nå regner det, så nå skal jeg gå ut og grille. Det har jo vært at jeg har begynt, og så, nei, men pokker.
0: Ja, for at du tar en sjans. Du tenker, det litt grått, men det jo, og nå skal vi jo kose oss og grille, og alt av maten klar. Og så begynner du.
1: Det nedtur å måtte steke det I ovnen, jo. Inne.
0: Ja, og så begynner du å regne. Ja, 62% svarer at de har grillet I regnvær. Over halvparten også. Så...
1: Da jeg grillet I påsken, så begynte det å snø.
0: Men så, en annen ting... Du snakker om pølser. Det vanlig at man da har pølser først, og så...
1: Ventepølser.
0: Ja, det ventepølser. Og 3 av 4 serverer den klassiske ventepølsa mens resten av maten blir klar.
1: Vi gjorde om litt på det på hytta, for det akkurat der jeg har leilighet, hytteleilighet, så det et vinddrag.
0: Ja.
1: Så det blåste pølser av grillen, så I stedet for ventepølse så ble det hentepølse. Vi måtte hente de bort på snøen I påsken. See if you can spot this one.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Totenradioen nå og ettermiddagsrøsje. Ja da, vi hørte Eric Clapton og låta var Leila. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Menighetsråden i Østre Toten minner om at det gudstjeneste på søndag klokka 11, både i Nordlien kirke og Balkekirke. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjestartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena, fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd i Misjonshuset Hunndalen, tale ved Tove Stang Karlsen. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at det gudstjeneste med kirkekaffe søndag 10. mai. Dette i Bakkegata 14 på Gjøvik klokka 11. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hej, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Naboen oppe og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin i studio.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det etter middagsrush du lytter til. Vi skal innom nyheter, riksnytt og lokalnytt. Klokka fire.
2: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Sparebank 1 Østlandet kutter mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Det skjer som en del av et større effektiviseringsprogram i banken. Samtidig fikk banken et overskudd på 800 millioner kroner i første kvartal, men peker på hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, ifølge kvartalsrapporten. Tre personer siktet for ran etter at de i går kveld ble pågrepet ved Coop Extra i Hunndalen. Politiet kobler saken til en mulig voldshendelse på Dokka tidligere på kvelden, og opplyser til OA at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Det sendt ut farevarsel om skogbrannfare i Innlandet. Brannsjef Geir Atle Engen sier til Oppland Arbeiderblad at det knusktørt ute, og minner om at det forbudt med åpen ild i utmark. Robotgressklippere blir stadig mer populære, og teknologien utvikler seg raskt. Hos Hage og Fritid på Gjøvik merker de stor interesse for de selvstyrte klipperne. Ekspeditør Gunnar Mathisen sier at det fortsatt selges bensinklippere, men at det nå robotklipperne det går klart mest av.
5: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
1: Brannvesenet rykket ut til en brann i en tømmertrøkk på Biri i dag tidlig. Politiet opplyser at ingen blei skadet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Fredagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, fortsatt riktig god fredag ettermiddag, og her på din lokale radiostasjon så har vi en del å by på utover. Lions Club Toten ønsker velkommen til et møte på Frivilligsentralen der tema å bli kjent. Jan Erik kan få besøk I studio den timen her. Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Det skal handle om robotgressklippere. Det Odd Aril som interessert I det, og ja, vi skal få høre mer. Andre ting du skal få med deg den timen her, det blir ja, været nå straks, flere lokale nyheter om en halvtimes tid, og ei oppslagstavle før klokka blir fem.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Skyet det meldt rundt 15-16 varmegrader I morgen på lørdag, også skyet store deler av dagen. Kanskje bittelite grann sol på formiddagen hvis vi heldige. Søndag, det blir regn først på dagen, kanskje litt sol på ettermiddagen, regn igjen til kvelden. Og så det skogbrandfare på gult nivå, inntil det kommer nedbør av betydning.

0: Vi har nå besøk I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen. I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning og vi har standards eller tulipaner. Ja. Da går alle penger ut igjen til disse formålene her som vitensenter og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du pratet så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og be.
3: Ja, vi går rundt og så veldig blie og hyggelige. Da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de sæl sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her. Og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Klubb Toten da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye, det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og Det, og, ja, selvfølgelig det liksom, som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Det har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom, på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå, da. Og finne glede I å være I det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har vært I skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer I Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så det som sagt, I kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement I utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med I klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det veldig populært.
3: Ja, det vært, før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt I forhold til kapasiteten og publikumsinteresse og litt sånne ting. Men det I hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige kommittéer. Og der kan du I grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert I.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjonen. Og I år så skal vi være med og sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være I et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren og så det sånn baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt.

0: på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
1: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nej, det är väl ingen som vet vad framtiden vill bringe, eller ja, vad var det Lisa Ekdahl sång om här då? Vi skulle helt tillbaka till 90-talet här på eftermiddagsrushet fredag eftermiddag. Vem vet, heter låten. Det är Totenradion med lokala nyheter. Riktigt god eftermiddag. Sparebank 1 Östlandet kutter mellan 50 och 60 årsverk genom frivilliga ordninger. Det sker som en del av ett större effektiviseringsprogram i banken. Samtidigt fick banken ett överskudd på 800 miljoner kronor i första kvartal, men pekar på hard konkurrens och press på ränteintäkterna framöver, ifølge kvartalsrapporten. Søket etter en antatt omkommet mann i Mjøsa går tregere enn planlagt på grunn av tekniske problemer. Ifølge OA handler det om utfordringer med elektronikk i undervannsutstyret som brukes under søket mellom Gjøvik og Mengshol. Tre personer ble i går kveld pågrepet i Hunndalen og nå siktet for ran. Politiet etterforsker saken etter en mulig voldshendelse på Dokka, skriver OA. Farevarsel om økt skogbrandfare gjelder nå store deler av innlandet. Brandsjef Geir Atle Engen i Gjøvik sier til OA at det knusktørt I naturen og minner om at all bruk av åpen ild I utmark forbudt. Han advarer også mot bråtebrenning nær skog og mark. Robotgressklippere blir stadig mer populære, og teknologien utvikler seg raskt. Hos Hage og fritid på Gjøvik merker de stor interesse for de selvstyrte klipperne. Ekspeditør Gunnar Mathisen sier at det fortsatt selges bensinklippere, men at det nå robotklipperne. Det går klart mest av.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den I det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på I løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det meldt skyet. Kanskje litt sol I kveld, men det bare kanskje rundt 15-16 varmegrader. I morgen på lørdag ser ut til å bli skyet store deler av dagen. Vi heldige så blir det litt sol på formiddagen, rundt 15 grader. Søndag, det meldt regn, sånn først på dagen, kanskje litt sol på ettermiddagen. Og så det skogbrandfare på gult nivå.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da bruker den både kamera og han bruker LIDAR, han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig den har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt tett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 84-2831 Raufoss.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi!
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Ja, vet du hva? Dette her var faktisk lokal musikk. Selma, Lene Selmer, var vel det? Right or Wrong, her på Toten Radioen. Dette oppslagstavla. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at det gudstjeneste med kirkekaffe søndag 10. mai. Dette I Bakkegata 14 på Gjøvik klokka 11. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Det gudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Kjell Våga deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjestartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 8. mai fra 19 til 22. Det gratis inngang. Søndag 10. mai klokka 18 det møte med nattverd I Misjonshuset Hunndalen. Tale ved Tove Stang Karlsen. Menighetsråden I Østre Toten minner om at gudstjeneste på søndag klokka 11, både I Nordlien kirke og Balkekirke. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
3: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
4: Og det store alt vær, da. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre, da.

0: totenradioen.no.
1: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
2: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Den har jo

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi inne I den siste timen for I dag her I ettermiddagsrøsje. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt, klokka fem.
2: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Sparebank 1 Østlandet skal kutte mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Banken leverte samtidig et overskudd på 800 millioner kroner I første kvartal, men advarer om hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, skriver banken I kvartalsrapporten. Søket etter en antatt omkommet mann I Mjøsa går tregere enn planlagt på grunn av tekniske problemer. Ifølge OA handler det om utfordringer med elektronikk I undervannsutstyret som brukes under søket mellom Gjøvik og Mengshol. Tre personer ble I går kveld pågrepet I Hunndalen og nå siktet for ran. Politiet etterforsker saken etter en mulig voldshendelse på Dokka, skriver OA. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken I Gjøvik, valgt til ny styreleder I studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget I Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt I en pressemelding. Robotgressklippere blir stadig mer populære, og teknologien utvikler seg raskt. Hos Hage og Fritid på Gjøvik merker de stor interesse for de selvstyrte klipperne. Ekspeditør Gunnar Mathisen sier at det fortsatt selges bensinklippere, men at det nå robotklipperne det går klart mest av.
3: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den I det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på I løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
1: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, og I denne timen her på ettermiddagsrushet så kommer Kristin innom studio. Vi skal snakke litt om den nye ungdomsklubben på Skreia, og om at det delt ut nær 12 millioner til lokale lag og prosjekter, og du skal få med deg trekningen av konkurransen som vi har hatt denne uka. Mye å glede seg til denne timen også, altså her på din lokale radiostasjon.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på lørdag så det meldt stort sett skyet. Kanskje litt sol på formiddagen hvis vi heldige. Søndag innevær med en del regn I alle fall først på dagen, og kanskje litt sol på ettermiddagen hvis vi heldige. Skal vi ta med mandag også? Ja, det synes jeg ser at det meldt sludd, ja, men ja, vi får krysse fingrene og håpe at det ikke blir så. Og så det skogbrandfare på gult nivå.

0: håpe det blir tordenvær med det første da. Det var Imagine Dragons du hørte her på ettermiddagsrøsje med Alexander I studio altså. Og låta heter Thunder. Ja, meldingene fra statens veivesen. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord Gjøvik, her det veiarbeid I retning Blili. Østre Soten, det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesru. Det også redusert fart til 50 km I timen. Skal du nedover mot Feiring, fylkesvei 33, her det veiarbeid ved Kunstmesterdal og Flesvik, mens det da ved Engebekk lysregulering I begge retninger.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: da du var ung, Alex. Nå begynner det å bli et kvarter siden det også. Var det ungdomsklubber da? Var du på en sånn fritidsklubb?
1: Ja, jeg gikk på Kopperud fritidssenter, og der var jeg hver eneste dag som det var åpent. Jeg var veldig glad I å gå på klubb.
0: Ja.
1: Hvordan var det med deg, Kristin?
0: Jeg gikk jo på Kjelsås skole, bodde på Kjelsås, og der hadde vi en klubb nede på Frysja. Men den var ikke sånn åpen hver dag, det var sånn noen fredager, tror jeg. Mm. Det var litt sånn ungdomsklubb-disco. Ting der.
1: Mm. Nå det vel sånn at det ikke flust av ungdomsklubber da. Jeg ikke sikker på om det finns et eneste ungdomstilbud I Gjøvik, ja, men nå skal ikke jeg si det for sikkert, men det var en periode hvor klubb var sånn, nei du, det skal vi ikke bruke penger på. Det jo liksom det du får oppfattelsen av rundt omkring I Norge da.
0: Ja, det skal ikke brukes penger på det, og det jo det å bruke penger for å ha et tilbud til ungdom, det jo en investering I fremtiden.
1: Mm. Ja.
0: For det motvirker jo både utenforskap, Ja, og det ruster ungdommen litt bedre, at de har et sted å være enn at de henger rundt omkring. Og
1: Tror det koster mer penger å bøte på det som ungdommen, eller de som faller utenfor, skal, altså at man skal fikse på det I stedet for å bruke penger på å ha klubb? Da?
0: Ja, det verre å reparere en voksen enn å styrke og hjelpe et barn, for ja. Å si det sånn.
1: Det var fullt hus da Skreia Ungdomsklubb åpnet dørene tirsdag kveld, og nærmere 100 barn og ungdommer møtte opp for å spille spill, spise pizza og være sammen I kjelleren på Østre Toten Kulturhus.
0: Ja, det sies jo at det var flere av ungdommene der, de sa at dette har vi ventet på. Det skikkelig bra at ungdommen endelig får et sted å være. Ja. En som het Matteo Lundhagen som sa det.
1: Mm. For Totens Blad, de var nede I kjelleren der og fikk lodda litt av stemningen, holdt jeg på å si, og ungdomsklubben startet etter initiativ fra engasjerte foreldre. Og tilbudet åpent for elever fra 5. til 10. trinn da. Hva gjorde du når du var på klubb?
0: Vi danset mye da.
1: Ja.
0: Gjorde vi etter I og med at det var en sånn diskotek, ungdomsdiskotek grei på kveldene. Men det var jo ja, brettspill og det å henge sammen og bli bedre kjent utenom skoletida liksom.
1: Og løpe litt etter damene, husker jeg. Det var jo også å spørre om å danse rolig dans og klining og sånn.
0: Klinedansen, ja. Jeg spurte ikke damen om det, men jeg sto og ventet på at gutta skulle spørre da.
1: Ja. Foreløpig så får ungdomsklubben låne lokalene gratis, men ønsket på sikt å finne egne lokaler da, som kan innredes og formes av ungdommene selv.
0: Får jeg tid til å fortelle en liten artig historie
1: derfra? Ja, bare ta det sånn på tampen nå, du.
0: Jeg hadde fått beskjed av mamma at jeg måtte være veldig forsiktig, ikke nærme meg, for Frysja, den ligger jo rett ved Akerselva. Mm. Fikk jeg beskjed om å ikke gå nære vannet. Da hun kom for å hente meg på kvelden så hun ikke meg inne for jeg skulle være like tøff som gutta så vi skulle se hvem som tørte å henge bort over broa der og fire oss med armene over elva da, etter de stolpene som var under broa. Det var ikke godt mottatt av min mor at jeg hang der sammen med gutta.
1: Ja, du vet du hva, du hang rett og slett med gutta.
0: Jeg gjorde det.

0: Ja, når den på en måte ikke kommer seg videre, det var Pussycat Dolls du hørte. Vi skulle 20 år tilbake I tid, sånn cirka precis. Det var Stick With You dette her. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Sparebank 1 Østlandet kutter mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Det skjer som en del av et større effektiviseringsprogram I banken. Samtidig fikk banken et overskudd på 800 millioner kroner I første kvartal, men peker på hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, ifølge kvartalsrapporten. Søket etter en antatt omkommet mann I Mjøsa går tregere enn planlagt på grunn av tekniske problemer. Ifølge OA handler det om utfordringer med elektronikk I undervannsutstyret som brukes under søket mellom Gjøvik og Mengsol. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken I Gjøvik, valgt til ny styreleder I studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget I Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt I en pressemelding. Salget av robotgressklippere fortsetter å øke, ifølge Hage og Fritid på Gjøvik. Ekspeditør Gunnar Mathisen sier at mange fortsatt kjøper bensinklippere, men at robotklipperne nå de mest populære.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den I det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på I løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
0: Lions Klubb Toten inviterer til informasjonsmøte for å få flere medlemmer. Temaet kom og bli kjent med oss.
2: Og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
0: Og så skal vi innom den lokale sporten. Gjøvik kommune reagerer kraftig på at skiforeningen tar betalt for løypeappen Sporet. Dette skriver OA. Ikke-medlemmer må betale 149 kroner I året for å se løypestatus, mens skiforeningen sier inntektene skal dekke drift og støtte lokale løypelag. Lions Klubb Gjøvik deler igjen ut penger fra Hunnselva Andeløp før overskuddet klart. I fjor gikk rundt 110 000 kroner til lag og foreninger I Gjøvik. Lukas Lobb Trygg klar for Gjøvik Hockey etter å ha signert en ettårskontrakt. 23-åringen har eliteserieerfaring fra blant annet Manglerud og Stjernen, og kommer fra en kjent hockeyfamilie med pappa Marius Trygg og onkel Håkan Lobb blant navnene mange kjenner til.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Der fortsatt skogbrandfare på gult nivå inntil det kommer nedbør av betydning. I morgen på lørdag så det meldt stort sett skyet. Vi heldige så kan det hende vi får bittelite grann sol på formiddagen. Søndag det meldt innevær, en del regn I alle fall først på dagen. Kanskje litt sol på ettermiddagen rundt 10 grader, så ikke sånn veldig varmt. Mandag det meldt nedbør og kanskje slutt. Vi får håpe at det ikke slår til. Da du oppdatert.
3: Dette Totenradio.

0: sånne hyggelige saker, og nå har vi jo en som virkelig hyggelig her.
1: Det har vi. Vi prøver jo å plukke ut de sakene som mest positive. Mm. Og det har vi gjort nå.
0: Ja, for Totens Sparebankstiftelse har så langt i år delt ut nærmere, hør nå, 12 millioner kroner til lag, foreninger og ulike prosjekter i regionen.
1: Mm. Og det skal jo gå til tiltak innenfor blant annet idrett og friluftsliv og kultur, og barn og unge får stort fokus.
0: Mm. Og daglig leder Stig Håvard Blikseth sier stiftelsen glad for at de også i år kan bidra med store summer til lokalsamfunnet, og 12 millioner kroner, det jo ikke småtterier da.
1: Nei, det ganske mye, men det vel mange som har søkt, men også mange som har fått et bidrag.
0: Mm-hmm. Kan jo liksom ta noen av de som har fått mest i distriktet her, kanskje?
1: Ja.
0: Og da har vi Handelens Miljøfond, som har fått 875 000 kroner til plastdugnaden 2026 i områdene Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal. Plastdugnaden, det jo noe som viktig da, nå i disse dager.
1: Det det. Og Raufoss fotball har fått 500 000 kroner til prosjektet 1918, som skal skape møte- og aktivitetsplasser for barn og unge.
0: Mm. Og Reinsvoll IF da, Reinsvoll IF og Raufoss IL fotball, Kristin.
1: Stemmer.
0: I tillegg så har det delt ut 4,2 millioner kroner i driftsgaver til lag og foreninger. Her har særlige organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn og unge fått økt støtte i år. Og totalt fikk 175 søkere driftsmidler. Det også et høyt og bra tall, altså.
1: Det det, og det kan jo bety veldig mye for mange. Mm. Så jeg synes det veldig viktig, og synes det veldig fint at vi har den muligheten.
0: Mm. Stiftelsen oppfordrer samtidig flere lag og foreninger til å søke om støtte fremover, og det jo et godt hint hvis man driver med noe som av betydning som man trenger litt penger til. Da.
1: Mm.
0: Ja, det fortsatt mulig da, å søke midler gjennom plastdugnaden, der barn og unge rydder plast og avfall i nærmiljøet og får penger tilbake til aktivitetene sine, og søknadsfristen på dette da 31. mai.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
6: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Det Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: da har vi faktisk kommet dit hen I sendingen vår, at vi skal trekke vår heldige vinner I konkurransen. Skal vi ta så ring opp? Jeg har nemlig et telefonnummer her, skal vi se. Renate.
1: Hallo.
0: Hallo, dette her Alexander.
2: Og Kristin.
1: Hei.
0: Vi ringer deg fra Totenradion. Renate,
1: ja.
0: Du våken?
1: Ja, som delvis.
0: Ja, du ble overrasket.
1: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sånn.
0: Du skjønner det at konkurransen var å ta et sånt fint vårlig bilde, liksom av det som pausen din, og så sendte du et sånt, det var sola som skinte, og det var en fin himmel, og det var ikke måte på.
1: Ja da, stemmer det.
0: Men også var det et annet bilde dagen før, og det var ikke så hyggelig.
1: Nei, da husker jeg ikke hva det var, men...
0: Det var faktisk...
2: Det var noe veps.
0: Det var noe veps.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Har du blitt kvitt vepsen?
1: Ja, da har det.
0: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
1: Ja, herregud.
2: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværebehandling for føtter, med fotskrubb, fotbehandling og mykgjørende paraffinvoksbehandling. Og den har du vunnet nå, det verdi 1200 kroner, så det jo litt av det da.
1: Ja, herregud, det hørtes deilig ut.
2: Ja, godt å få beina litt sandalklare, si, på denne tida av året.
1: Ja, det det.
0: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
1: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I sola.
0: Ja, så flott da. Så får du bare fortsette å lytte og sende inn snapper og sånn. Det synes vi bare hyggelig, Renate.
1: Ja, men så hyggelig å gjøre det. Kommer nok til å gjøre.
0: Du, da får du ha en strålende fin dag videre.
2: Og riktig
1: jo,
2: god helg.
1: Jo, like måte.
0: Ja.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja.
2: Takk for det.
1: Jo.
0: Ha det bra.
1: Jo, ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var vår heldige vinner denne uka, det, Kristin.
2: Det var det, og det alltid hyggelig å ringe og dele ut premier.
0: Vi har jo en premie, vi vet jo allerede nå hva vi skal ha I premie neste uke, og kan ikke du fortelle litt mer om hva det for noe?
2: Det en hengekøye fra Sport 1 på Raufoss, en hengekøye til verdi av 400 kroner som innehaver Kenneth Myhre har donert.
0: Jeg lurer på om jeg har lyst til å være med I den konkurransen, for jeg har ikke hengekøye.
2: Det blir veldig rart hvis du skal trekkes ut, det må jeg bare si. Da.
0: Så kan vi jo si
2: at, jeg må sette ned foten.
0: Så kan vi si at Renate heter Renate Karlsen, og på telefonen her så står det Skreia da.
2: Ja.
0: Ja. Det var dagens ukas vinner. Da det bare ny konkurranse neste uke som sagt.
2: Det det. Vi gleder oss.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge I Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes I. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd I behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten krøllalfa-vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse I resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Lind Dambråten, postboks 842831 Raufoss.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det var alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for denne uka. Nå etter nyhetene klokka 6 så det Glenn som sitter I studio. Det blir helgestart med Glenn. Og Øystein kommer også innom studio klokka 7, og da blir det, ja, det blir en koselig kveld videre her. Fire timer fremover blir det Totenkvelden altså å høre. Jeg tilbake I morgen. Da skal vi oppsummere uka litt I morgenkvisten på lørdag fra klokka 8 til 12. Så hører du innslag og reportasjer I reprise. Så får du bare kose deg med lokalradioen din da, til vi høres

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Sparebank 1 Østlandet skal kutte mellom 50 og 60 årsverk gjennom frivillige ordninger. Banken leverte samtidig et overskudd på 800 millioner kroner i første kvartal, men advarer om hard konkurranse og press på renteinntektene fremover, skriver banken i kvartalsrapporten. Søket etter en antatt omkommet mann i Mjøsa går tregere enn planlagt på grunn av tekniske problemer. Ifølge OA handler det om utfordringer med elektronikk i undervannsutstyret som brukes under søket mellom Gjøvik og Mengshol. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt i en pressemelding. Salget av robotgressklippere fortsetter å øke, ifølge Hage og Fritid på Gjøvik. Ekspeditør Gunnar Mathisen sier at mange fortsatt kjøper bensinklippere, men at robotklipperne nå de mest populære.
3: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Lions Klubb Toten inviterer til informasjonsmøte for å få flere medlemmer. Temaet kom og bli kjent med oss.
4: Og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
2: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
5: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Sakstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: A-menneske, B-menneske, eller Ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
9: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
10: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
11: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
12: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
13: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
14: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: gledaj na.
1: Dette er Totenradio.
2: God fredag, du hører på helgestart, og ja, nå kan skuldrene senke seg. Vi skal fylle neste timen med låter som løfter stemningen. Fra ikoniske klassikere til nyere favoritter, så heng med!

Jeg vil ha det for evig. Ja, noen låter kunne vi spilt på repeat hele kvelden, men vi har mer snadder på lur.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbøen. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
6: Du hører på tøv på hjernen.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignett i hvert fall.
9: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på den, så det fredag lørdag 12 til 2.
6: Tøv på hjernen.
8: Det kan hende bli artig.
6: På Totenradion.
2: Helgestart på Radio Toten med Glenn Saugstad. Din fredag, ditt soundtrack.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.

litt sommerenergi inn I fredagen. Nå skal vi videre, og vi skal til David Guetta og One Republic. I don't wanna wait.

Storyteller kan virkelig fortelle historier. Perfekt liten pust I bakken der, før vi skrur opp igjen med Michael Jackson og Earth Song.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
0: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
5: Hallo.
0: Du våken?
5: Ja, som delvis.
0: Ja, du ble overrasket.
5: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
0: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
5: Ja, herregud.
1: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
0: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
5: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I sola.
0: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan du jo

Love Somebody. Hvem vil ikke den? Vi skal videre vi med litt funky rytmer her fra Bruno Mars. I just might.

0: Og der starter helga for alvor. Håper du har fått litt påfyll av både energi og god stemning. Vi tilbake neste helg til samme tid, samme følelse. Og da gjenstår det bare for meg å ønske deg god helg og ta vare på hverandre. Vi høres.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Noen ganger er det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
4: Hallo?
2: Du våken?
4: Ja, som delvis.
2: Ja, du blei overrasket.
4: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
2: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
4: Ja, herregud.
1: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
2: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
4: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og koser meg I sola.
2: Da det bare å følge med på konkurransene her på Totenradion. Neste gang kan det jo være deg vi ringer.
5: Det ikke blitt en ny plate på her, ikke sant? Det ikke så mye på radioen I uke til.
0: Ja, nå det I uke siden sist nå.
5: Ja, hva skal vi starte med da? Skal vi starte med Fredskog?
0: Ja, vår svenske venninne.
5: Ja.
0: Min farbror Jonathan.
5: Ja, takk for det.

0: Arena Remix, penger og gull igjen,
1: Ja, det var fin dansebandmusikk. Ja,
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
1: Nå skal vi til Sverige, og Agnete Fellskog
0: Det jo
1: Ja, og Ola Håkonsson
0: Ja, det vi nå

0: var Petter Borg, ja, som er melodi, og så det der grann.
1: Nå skal vi til Kjell Vidars.
0: Ja, fra Hadeland.
1: Og vi skal høre 70-tallsklassikeren Hvem blir din neste?
0: Ja, det var butikk da, Kjell Vidars.

0: døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radio, fredag lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.
6: Synes du, jeg prater med Jolle Taxi?
3: Ja, det var Vanessa Paradise som var med I Grand Prix I Bergen.
6: Hva med deg, jo?
3: Mm.
7: Babes.
8: Bienvenue, c'est Joe.

0: yngre høst, for man er 25 år. Hvis du, ja, kan jeg begynne, altså?
1: Ja, nå skal vi få vite litt mer om katta hennes. Livet, litt av et liv.
0: Ja, vær flink, ta deg igjen.

0: Kari Bremnes det
1: Jeg håper jeg bør ta igjen her snart Vi kjenner den av ny plata Vi var fint som kjøpt spilte plata nesten vi
0: Ja, vi var da
1: Vi gikk etter 9 timer nesten Det var I fjor da
0: Ja
1: Så vi var premiere på plata vi
0: Litt av et liv
1: Ja Husker du En dans på hytta med han der etter for noe, Libig
0: Erling Eriksen
1: Eriksen, ja
0: Reinlender
1: Da vi kommet til vei selv I dag
0: Vi har det
1: Vi tilbake på fredag, tror jeg
0: Og så blir det mer musikk etter oss
1: Ja, det blir det
0: Så, så det bare å følge med Men nå det slutt med litt dansemusikk og 60- og 70-tallsmusikk
1: Det blir det
0: Og I studiet satt Øystein og Glenn
1: Ja, da gjorde det

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag og lørdag, 12 til 2!
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Og der var jeg tilbake, vet du, med fredagsmusikk I to timer til. Vi hørte akkurat Hagle og Ingeborg Bratland fra Hver gang vi møtes. Baby, du så rå! Nå skal vi til Teddy Swims Lose Control.

Det noe med 80-tallet som virkelig slår rot I oss. Toto, hold the line. Nå skal vi til The Weeknd, som synger Blinding Lights.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
6: Hallo.
5: Du våken?
6: Ja, som delvis.
5: Ja, du ble overrasket.
6: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
5: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
6: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
5: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
6: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Kose meg I sola.
5: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være deg vi ringer. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Du hører på Tø på hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vinglet I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tø på hjernen.
9: Kan det enda bli artig.
7: På Toten Radio.

Du, har du sett tegnefilmen Biler? Det har jeg, og den absolutt å anbefale, for der kommer musikken som vi akkurat har hørt. Rascal Flatts, Life is a Highway. Nå skal vi til Astrid S, og musikken fra Hver gang vi møtes. Det regner i Oslo.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet ut av noen ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Det var musik fra Skottland, Amy MacDonald, This Is Life. Nå skal vi til 90-tallet, kanskje? Forever Young.

startet time to vi med Queen og Radio Gaga. Så fortsetter vi med Harold Faltermann, bevilskapmusikken Axel F. Foldy. Vi fortsetter vi med 80-tallsklassikeren Alphaville, Forever Young.

musikken fra filmen A Star Is Born. Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Vi skal til Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: totenradion.no. Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
8: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag!

Det var The Rembrandts, I'll Be There For You. Det var det siste vi rakk I kveld, men jeg håper jeg hører fra deg på mandag, så vi kan spille mer god musikk da. Da gjenstår det bare for meg å spille Alana Miles, Black Velvet, som en hyllest til kongen selv, Elvis Presley. Da gjenstår det for meg og ønsker deg en riktig god fredagskveld og en god helg. Så ses vi.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.

0: døgnet.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra

0: til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
3: Hallo.
1: Du våken?
3: Ja, som delvis.
1: Ja, du ble overrasket.
3: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sant.
1: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
3: Ja, herregud.
2: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
1: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
3: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Koste meg I sola.
1: Da det bare å følge med på konkurransene her på Totenradion. Neste gang kan det jo være deg vi ringer.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Dette Totenradio.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Radioen.no.
1: Noen ganger det bare en liten pause som skal til. Et øyeblikk I sola, blå himmel, litt ro I hverdagen. Og akkurat det bildet sendte Renate Karlsen inn til oss. Og nå hun ukas vinner. I sendingen fikk hun den overraskende telefonen direkte på lufta.
2: Hallo.
1: Du våken?
2: Ja, som delvis.
1: Ja, du ble overrasket.
2: Ja, jeg gjorde det. Det sjeldent jeg vinner noe, for å si det sånn.
1: Men du, vet du hva? Du har fått et gavekort du, nå av oss.
2: Ja, herregud.
3: Det altså på Lena Fot og Helse, så gir de en komplett velværbehandling for føtter.
1: Ja, hvordan nyter du dagene når det sånn fint vær og sånn da?
2: Nei, da sitter jeg ofte I solveggen og... Kose meg I sola.
1: Da det bare å følge med på konkurransene her på Toten Radioen. Neste gang kan det jo være deg vi ringer.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport
9: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
3: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
10: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg
11: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Ja, det Toten-radioen du lytter til, og nå det klart for noen timer med nyhetskanalen. Hver natt så hører du innslag og reportasjer I reprise fra uka som har gått. Så da får du bare lene deg tilbake og kose deg. Ansvarlig redaktør for Toten-radioen Kristin Horni. Her Rembrandts. Vi skal tilbake til 90-tallet først.

0: Vi har nå besök I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivillig sentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen. Hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har trenerkonkurranse hvert år sammen med i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo der vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlovning, og vi har standardaks eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og be.
3: Ja, vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de sæl sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja, de ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det uten tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det liksom som hovedpoenget da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Det har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom, på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå, da. Og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så som sagt, i kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med i klubben, da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og i år så skal vi være med å sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånn baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det, så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo, takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera og han bruker LIDAR og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater med dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skremmende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Åja, men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: da har jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, og at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det, hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over? Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre, med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått

0: fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som noen egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratet litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt

0: opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da, men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke, jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på så stod egentlig som fjellet vårt da.
1: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudre har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg boker her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
0: Ja, og så... Det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet mitt til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene da.
1: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål. Og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
0: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for oss å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
1: Nei, Og det, det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da er det jo greit å kunne skjele til, til begge deler da.
0: Ja, vi er jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss er styrt av følelser. Mange er styrt av følelser og logikk, og noen er styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være, være greit, men da er vi jo inne på noen andre ting. Men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes er litt ugreit, mm. der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der vi, noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
1: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger, det må jo være en god sak for arbeidet videre.
0: Ja, jeg tenker jo at det, i det minste burde man jo spørre spørsmål om det.
1: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang.
2: Uga-sjaka, uga-sjaka, uga-sjaka!

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Einar Blandekor ha konsert I Lund Grendehus ute I Kolbe. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem det deg, Inge-Lise Hol Johannesen. Og, ja, hva slags konsert dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi mange av oss jo også tilknyttet Kolbe.
0: Ja, og Kolbe I høyeste grad en levendes bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert I Grendehuset der før?
1: Nei, ikke I min tid.
0: Nei, så det premiere?
1: Det premiere.
0: Ja, hvorfor de der I stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du også med I konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det som sagt ut på Lund, der, det en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra alt ifra korkraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det liksom bare en tradisjon I disse konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, absolutt, og det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det veldig viktig. Og da selger vi også, liksom har utlødning.
0: Ja, det betyr at de står og baker en vikestid I forveggen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det vel stort sett noen damer som gjør det, og så det vi karer bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med seg I 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror I hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da også har det variert med å være kjørkekor og et blandekor, og nå vi I aller høyeste grad et blandekor. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi jo veldig få karer da, I forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor det slik da, at karer så trege?
2: Det vanskelig å si, men det I hvert fall ikke lett å få tak I dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så det en liten gruppe til oss som skal ha litt, og I tillegg til vanlig koret.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du forholdsvis ny dirigent. Du begynte I fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det jo, jeg synes vi I utvikling. Vi på gang. Det låter bra, gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til. Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det jo stort sett tradisjonell kormusikk nota det, og så det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, I fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

Der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandvold som hadde vært reporter dette innslaget.

0: Polokale band markerer seg med et tydelig musikalsk uttrykk, preget av identitet og tilhørighet. De velger bevisst dialekt og personlige temaer i låtskrivingen, og vår reporter Glenn Sagstad har tatt seg en prat med disse.
1: Da sitter jeg her backstage. Noen få timer så er det konsert i Gjøvik kino og scene. Fortell oss litt, hvem er det som skal opptre der?
2: Ok, i kveld så skal Soldråper og Blåde. Vi skal ha splittkonsert, eller dobbeltkonsert da.
1: Så, hvem er dere?
3: Altså, Blåne da, det en duo, en bass- og vokalduo. Vi holdt her i Oslo, men jeg kommer, som de hører, ikke fra Oslo. Kommer fra Dokka. Og så det Henrik, som han heter, Henrik Om, på bass. Og vi reindyrker egentlig bare bass og vokal, prøver å skrive det vi liker. Alltid fra norske tekster til engelsk til, ja, utforske litt, ja.
2: Og Soldropper et band. Vi fem stykk som møttes i Kristiansand. ja, vi full besetning, trommer, bass, vokal og piano. Og vi skriver også låter på dialekt. Ja, om egentlig mye forskjellig, men ofte hverdagslige temaer og kjærlighet. Og relasjoner til andre.
1: Hvorfor dialekt?
2: For min del da, så tror jeg det har litt om den identitet tilhørigheten til det stelle man fra. Min dialekt skikkelig vannet ut etter å ha bodd mange forskjellige plasser etter videregående liksom. Så jeg tror det handlet mye om for meg å liksom ta det litt tilbake hvor man kjem fra da.
3: Nei, for min del tror jeg det bare at det føles veldig rart ut å ikke synge på dialekt eller sånn. Hvis en fisk skal skrive på norsk, så virker det litt rart å skrive på bokmål på en måte. Og så det jo også noe med at den musikken som en skriver skal en formidle gang på gang, og hvis den personlig, den har skrivet det, altså på dialekt, det noe som nært, så vil den også være det når den formidler det flere ganger på en måte. At det liksom blir en sånn konstant i musikken som, ja, som du sier da, egentlig dreier en litt hemmet, kanskje, på et vis.
1: Når dere begynte å spille sammen, med om dere spiller sammen nå, og fant dere sammen?
3: Jeg og Henrik i Blåne, vi studerer sammen, vi studerer musikk. Så vi begynte å spille sammen på grunn av en julekonkurranse. Og så, hei, han sendte melding da, hei, har du lyst til å være med på den låta her? Jeg skal spille den, tenkte jeg, til en julekonkurranse. Ja, så sagt, det blir artig. Og så er man jo litt ja-menneske når man driver med musikk, og så fant vi ut at det her funket jo veldig bra. Vi spiller godt sammen og har god kjemi, så da ble det til at vi liksom delte litt låtider og begynte å spille mye sammen, og så da ble det bare naturlig å fortsette å skrive og fortsette å gi ut, og så spille det da, etter hvert, ja. Enkel historie, egentlig.
2: Og mange likhetstrekk innen de Soldråper også, da. Vi har også studert sammen en bachelor og nå en master i Kristiansand, så ja, egentlig ganske likt på en måte. Man finner hverandre, folk man liker å henge med, og så, ja. Og så blir det liksom at man lager litt sammen, og så funker det veldig bra, og så fortsetter man med det da.
1: Dere i Soldråper har nå gitt ut en ny singel. Gratulerer!
4: Takk!
1: Fortell oss litt om det.
2: Vi skal slippe vår andre EP i mai, så derfor ja, gir vi folket litt på forhånd. Så den nyeste låta vi slapp nå, den heter Alt så vagt, og den har vi også fått med oss Jenny Askvig på, fra Hov, som spiller saksofon da. Så ja, nei, vi gleder oss veldig til å slippe ny musikk da.
1: Det mye lokalt, for å si det sånn da. Vi hører på det lokale.
3: Ja. Det veldig bra det. Det ikke det. Ja. Innan bilder, men synes det veldig bra.
4: Ja, det samme.
1: Når du lager musikk og spiller musikk, Hvordan kommer dere fram til det dere lager?
3: Det varer jo litt da, altså noen ganger så det litt sånn, nå må vi bare møtes, at for noe lenge siden vi møtes, la oss bare skrive noe, så blir det liksom, begynner vi på en idé, og så har man det litt liggende, kanskje ikke alltid en plukker opp en gang, men på en måte en, det for å holde noe I gang og spille sammen da, og så andre ganger kan det være at den har en liksom konkret idé, ofte det Henrik I blåna som kommer med noe bassriff eller et eller annet han har tenkt på, og så hører vi på det sammen, og så prater vi litt om hva slags assosiasjoner vi får, og hva slags følelser vi har rundt, og så blir det ofte en ganske følelsesbasert liksom, skrivingsprosess, for vi vil komme fram til noe som både føles riktig tekstlig, men også melodisk, og skal det resonere med noe, liksom, det skal føles bra ut da, og litt som jeg sa I sted, det skal framføres, og da vil den jo framføre noe som føles bra ut å spille, på en måte. Så det jo begge deler, men ofte så må det liksom innom sjela en tur.
1: Nå spiller vi noe sammen her. det flere stand som får høre deg her I distriktet der?
2: Ikke sammen, dessverre. Det her liksom den første konserten vi har sammen, da. Mm. Men vi spiller vel på en måte begge band en del liksom, rundt omkring.
3: Vi I Blåne har hatt litt konserter rundt omkring på Gjøvik, litt på Kafka og Hverdag, Mat og Mening, litt sånn her og der, sånn, for vi synes det fint å være aktører I nærområdet. Og så har vi en til på Gjøvik til sommeren, som ikke helt ute enda. Men vi skal spille med tankene her i Gamle Oppland. Eller innlandet da, ja. For det er veldig koselig å komme tilbake der den kommer ifra, og spille musikken der folk prater likt, og der folk kommer på konserter, for de kjenner deg på en måte, ikke for at, ja, nei, det veldig koselig.
2: Enig. Og gøy at folk på en måte vil ha oss tilbake også, på en måte sånn, for eksempel morgenstund, de konsertene der, og Kafka ja. Også, som tar inn på en måte både nye og gamle som har spilt der før, og ikke minst liksom Gjøvik da, Kulturhus nå, som, eller Gjøvik Kino og Scene. Som ville ha oss I dag da. Mm.
1: Deler I soldråpet har vært noen store arrangement også. Har du noe favoritter?
2: det 2 år siden allerede så spilte vi jo på 2830-festivalen på Raufoss. Det var jo veldig gøy å få Ja, jeg sier at vi varmet opp for både Hellbillies og Return. Vi spilte først, hvertfall. Og så har vi har jo vært på turné nå, da, så dette jo det nest siste stoppet. Da har vi jo vært innom blant annet Oslo, og Sandnes Kulturhus, Trondheim, Bergen. Ja, jeg synes alle på en måte har gitt mye, bare I forskjellige liksom, former. Så jeg kan egentlig ikke, liksom, jeg har ikke en som min favoritt. Alle har vært like gøye, liksom.
1: Da det vel egentlig bare prøve natt før det åpnes dørene her.
2: Og gleder meg veldig.
3: Ja, ja. Vi har på en måte vært litt internettvenner. Vi kjente ikke noen fra før, men Nei. Vi har jo planlagt det her gjennom sosiale medier og møtes på Teams, så det veldig artig når vi gleder oss veldig, ja, for vi I blandet sikkert kanskje tenker det 100% hjelp til å høre hverandre og ja, bare møtes her og I kveld, det blir veldig artig. Mm.
0: Både duoen Blåne og bandet Soldråper henter inspirasjon fra egne erfaringer. Og musikken deres kretser seg rundt hverdagsliv, relasjoner og følelsesnære øyeblikk. Og det var Glenn Sagstad som hadde tatt seg en prat med Blåne og Soldråper.

0: Rundt 600 deltagere stilte til start under årets CC-løp på Gjøvik. Med både unge og voksne på startstreken ble det en dag preget av høy fart, god stemning og stort engasjement langs hele løypa. Vi har tatt en prat med senterleder Martin Granlin ved CC Gjøvik om hans opplevelse om CC-løpet.
1: Nei, det jo mitt første CC-løper da, men det føles bra. Det har vært veldig bra oppmøte, og vi har vært heldige med været, så jeg bare smiler det nå.
2: Det som sagt, godt å oppmøte både eldre og unge. Har du fått noe oversikt over hvor mange det har vært her I år?
1: 600 har løpt, og så ser vi jo det at mange har hatt med seg besteforeldre og tanter og onkler, så det har vært mye trafikk, men 600 det kjempebra det. Det mye folk.
2: Dere har jo en konkurranse gående for de som med her. Fortell litt om den.
1: Nei, vi deler da ut 25 000 til et lag eller forening som de som melder seg på velger selv. Og den trekker vi nå I løpet av en time, og så har vi premieutdeling da klokka ett da.
2: Dette her jo vært nesten en tradisjon da, å ha dette løpet her nå.
1: Ja, det har vært det. Det jo, det tiende gangen I år, tror du, vi arrangerer det. Så det jo blitt justert litt på opp igjennom året, men det et fast arrangement som vi kommer til å kjøre I året fremover også.
2: Tror du dette noe som noen setter av I kalender, tror du?
1: Altså, vi jo veldig forsiktige når vi planlegger CC-løpet at det ikke krasjer med andre viktige stafetter og løp, så jeg tror det har blitt sånn at veldig mange lokale setter den dagen da til CC-løpet.
2: Dere har mange arrangement på plakatet fremover. Fortell litt om dem.
1: Ja, nei, nå fremover så har vi jo blant annet Barnas lørdag, som hver lørdag, som den siste lørdag hver måned, da. Og så har vi nattåpen til juni, og vi har herregir I juni, så det skjer mye.
2: Nå dette første løpet ditt, som du sier, og som har første tida som senterleder vært.
1: Du, den har vært veldig bra. Jeg jo noen veldig flinke folk rundt meg, så, og nå jeg liksom kommet så godt inn I det at jeg føler ikke det helt overveldende, selv om det mye nytt da.
2: Nå skal vi ha en brevutdeling. Nå blir det spennende å se hvem som vinner.
1: Ja, jeg veldig spent, så vi skal ta oss og samle troppen nå, så få gått gjennom resultater og så få trekt en vinner. Så veldig spent på det.
3: Vi traff også på Martin Krabi Simenstad, som speaker under CC-løpet. Vi måtte ta en liten prat med han før han fortet litt videre.
2: Nå står jeg her med selveste speakeren for CC-løpet 2026. Hvordan synes du løpet har gått for seg I dag?
4: Det har gått veldig bra. Det har vært veldig, veldig mye god deltakelse. Det har vært 550 deltakere I årets CC-løp. Så veldig fornøyd. Vi hadde en eliteklasse også der det var veldig høy fart. Og så hadde vi jo da resten da, som viser at det gøy å løpe og holde på. I hvert fall å løpe sammen for noe. Og kanskje en premiesum også. Som de... Så det godt å se at det mye barn og unge som ute og løper. Det gøy å se.
2: Dette kanskje ikke første ungen du har fått lov til å stå her på CC-løpet.
4: Nei, jeg ble spurt I fjor om å være med, og da var jeg sammen med Per Virkelund. Så ble jeg spurt I året, og nå overlot den bare alt ansvar til meg. Han synes det var lettest, så men det jeg prater mye I mikrofonen og sånn på jobb, og det som og vært litt speaker både for Raufoss og håndballkamper og langrenn, så det, man blir vant til å prate I mikrofonen etter hvert, og da kan man bare la det flyte og gå.
2: Nå skal det være premieutdeling. Blir du med en tur inn der også?
4: Ja, jeg var det I fjor, så jeg har ikke hørt noe om det, men jeg regner med det en del av pakka at jeg skal ned dit også, klokka ett. Så får gå inn og ta meg litt mat og noe å drikke nå, så får vi gjøre stemmen klar for en premieutdeling også.
2: Da får du bare lykke til.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Vi kom ikke utenom og prate en liten prat med vinneren av... CC-løpet 2026, og det var eliteløper August Hovden som løpte på 9.46. Og vi måtte jo spørre han hvordan han synes løpet gikk.
2: Var det planlagt løpet ditt I dag?
5: Ja, jeg tenkte å åpne litt rolig og så bare bli med de som løp fort, og så sette opp farta litt etter hvert.
2: Det en løpe rundt I Gjøvik sentrum. Det en fin løype?
5: Ja, det en ganske fin løype. Gå langs Mjøsa og få med seg ja, få med seg naturen og det jo fint det så. Ja.
2: Du med deg I den der sekundstriden som kom etter deg?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke så mye fokus på det. Jeg bare prøvde å kontrollere inn og så ja, ble det der det ble.
2: Du driver med ski, Atot. Hva slags mål blir det for sesongen som kommer?
5: Nei, jeg egentlig langrennsløper, så bruker jeg løpinga som trening til den, så nei, det blir jo, jeg må hevde seg I U23-klassa da, og så prøve å få med seg noen topp 10-plasseringer der.
2: Da bare gratulerer med seieren, og så håper vi på det beste sesongen som kommer.
5: Tusen takk for det.
0: Ja, CC-løpet samlet altså hundrevis av deltakere og skapte liv og røre I sentrum, både I løypa og blant publikum. Vår reporter I saken var Glenn Sagstad.

0: hvis du trenger.
1: Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer I samtale med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet I ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var komiteen det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatten... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom. Ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten være, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var ja. Eller så for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var diger og hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en dag hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var den nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med å styre. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da med å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta varen, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter, det var kanskje helt tilstillingsvalgt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, benne, og lurte på, og benne, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så her sånn, og ble det opp av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til det. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen oss leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Hjern og Metall.
0: Ikke samler.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her, at hvis du har... fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: kommunestyret I Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, I stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak I Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe fremtidig rekruttering I fastlegeordningen. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen I sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da I praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen I 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner I dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne I dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet I fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå, det basert på en avtale som vært inngått mellom legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til legeforeningen I så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem I legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten I Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det har kostet mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at man nesten ligger og skjær tenner ikke sant, når man egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner I administrasjonen, at det vært tatt jeg opplever at det vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere I Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer og at det lise peng og alt det her. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående I månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber I tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold I større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, I økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør I løpet av en konsultasjon. Og Helfo ute til stede I den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det også, sånn som det vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta. Så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument.

0: for både mig som doktor og for patienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksen der. Og Helfo ender opp med å kreve kabasje at mange 100 000 kroner, så å si hver eneste god som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tabasje. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjelmler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
0: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter, det siste man blir forespeilet der, at de skal inn I brakker når legekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe I. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn I saken og tatt ansvar og klart å stå støtt I det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege I kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen I dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss åtte andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket I Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså I det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn I selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for I og med at folk blir jo alene inne her, uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der I gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skal ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett I stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden, hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner. Mm. Og så hjelper vi til med hele prosessen videre. Men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Mm. Og så da, at vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Mm. Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at I den avtalen så står det også at området kameraovervåket I mer åpen tid. Mm. Så vi har jo fått montert kameraer I hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Mm. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt I lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som I løpet av sendingen I dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.